0: ستړي مشه ګران اوریدونکو د تل په څیر د تاریخ پرونه د دویم سترګې په پروګرام ستاسو نظرونه اورو غواړم چې په لاندو نظرونه را سره شریکې چې وکول شو ډیر اوریدونکو ته ځای ورکو په پروګرام کې په خبرونه کې مولرل چې د ملګرو ملتونو اندېښنه و چې په نړیواله کچه نږدې 3 میلیارد انسانان په داسې استوګنځیو کې ژوند کوي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. افغانستان هم اقلیم ځپلی دی او هم خاري سیمې په پراخېدو دي او خلک غواړي چې په خارونو کې ژوند وکړي خو د ژوند لپاره اسانتیاوې نه دي برابرې. غواړم چې تاسو هم نظر راکړئ، تاسو خپلې تجربې را سره شریکې کړئ. د کابل نفوس په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په دې 13 کلونو کې 2 برابره زیات شوی دی او کابل یوه ښه بېلګه کېدی شي چې نفوس پکې ډېر دی خو اسانتیاوې پکې نشته. بله موضوع په افغانستان کې د وچکالۍ ده، په دې اړه مو هم مرکه لرله د چاپیریال له کارپوه سره او د ده نظر دا و چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه افغانستان د چاپیریال په ککړتیا کې ونډه نه لري، نو باید سزا هم ونه ویني، برعکس باید ورسره مرسته وشي. تاسو څه فکر کوئ، نړیواله ټولنه، افغانستان حکومت او همداشان په خپل عادي وګړي څه کولای شي د وچکالۍ د مخنیوي په برخه کې؟ که څه هم دا طبیعي آفتونه دي او مخنیوی ګران دی، خو بیا هم د اوبو مثلا کم مصرف راونیسو کوی خیو دا کېدی شي چې دې ته لاره جوړه کړي. او همداشان بېلابېلې لارې چارې دي چې تاسو غواړم په پروګرام کې راته پرې وغږیږئ او خپل نظرونه را سره شریکوئ.
1: په خبرونه کې د ګډون لپاره په دیش میرا یو زنګ را ووهی، موږ به بیرته ټلیفون درته وکړو. 00 3 8 0 2 10 10. که واتس اپ کاروي بیا هم په هم دیش میرا 00 3 8 0 2 10 10 خپل نوم، شمیره یا پیغام را ته پریښودلی شئ.
0: او همداشان ګران اوریدونکو کولای شي چې یو دوه نور موضوعات په هغه هم راته وغږیږي او نظر راکړي. یو خدای دې چې په کابل کې زموږ همکار د یو چا سره غږیدلی و چې هغه زنغوزی نینی کوي خو وایي چې اوس بازار یې غسې ښه نه دی، مخکې په 300 کیلو اوس کم شوی دی او دلیل یې دا ښیي چې لارې بندې دي، د افغانستان سره د دغو توکو سوداګري کمه شوې ده. نو دا یو مهم توکی دی د افغانستان د صادراتو لپاره. او بل خبره دا و چې د کرکټ ورځنې کورنۍ لوبې پیل شوې دي په ننګرهار کې، او په دې کې په دغه کې 15 لوبډلې دي، هر لوبډله د بلې پر وړاندې شپږ لوبې کوي. په دې اړه هم تاسو نظر راکړئ، څومره د کرکټ سره مینه لري او څنګه کېدی شي چې د افغانستان کرکټ وځلیږي، ځکه کرکټ یو هغه څه دی چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان نوم یې لوړ کړی دی. نو مهرباني وکړئ په دغه ټولو مسلو خپل نظر بلندو را سره شریکه. لا کندوز بلال خان را سره ده. بلال خان استلای ماشه، په خیر راغله.
2: سلامونه اسکینه نتا تا او ستاسو کارانتا فریله چې له جوړه یم نه چې ما په ماخره کوي او په کابل کې کشمیر خان زر منوال او په ملګون کې کتلی خان زر زمونږ کډوانو او چې زړه تر نن جوړ خو وي انشاء الله.
0: مننه خدي کله کله ټلیفون کوي روغ دي او تر ته وایا غواړم چې پروګرام کې نظر راکړي.
2: پاکستان خو مو مو یو وخت کې ویډیو بل حل یو یو چې راغلی زړه نه لرو کنه دا نه مې شکی د پاکستان راغلی او کنه تیر کال په 2023 کال کې ته نيست کنه دا د تاسو غربت استنا زه خپل مزور هم يم او د ګټ ورته کوم څه نه هم نه لرم نو یو خو نو نو مري ستنه کور نه واخ خبره او زه بختل سپینا نه کزه او تاسو زه غوړ او زه مزونه خپل مطلب مریض ما کو کې نه مریض نه بچان نیم دا د پاکستان کې په یونیسیال کې زما بشري څه ته دی علاج لپاره هم کوم خارجي واته مر پکړو چې په کله زما ویزه راځي ډیر ریپورت کوم نه وایره په پاکستان ته کنه نو دا کومه چې کې پاکستان کې ورته موږ څه خبره وکړه چې کوم کوم غریب دا چې ګیس دی چې یو پیزا دې څنګه کې نیم ډوډۍ نه خورې ته اوس منې کې نه منې کوم سخت ډیر غربت او بیروزګاری دا چې ټول خلک بیکاره دي نو مزوري څه نه خورې تا دې مزور کړي بس کې نه نه
0: نو په پاکستان کې په پاکستان کې موږ څنګه گزاره کوله؟
2: پاکستان کې یو د ملګرو ملتونو ملاتړ ما سره وکړه په 2013 کال په خپل خښتو ولا پنجاب کې میوالي کې مشتم دا خبره اول ته خپل ومه خښتو یو ولې کنه الله سره نظر نیوي کنه نو هغه چې سره لاغه دې کار وسو چې ما هم د څنګه خبره وکړه چې متلی وڅینه ته وته کنه
0: نو زپویګم دای ولوی لانجه د ډیرو د پاره ډیر اوریدونکو کله چې ټلیفون کوي او خود پاکستان شکایت کوي چې حالت دوی سره ښه چلن نه دی کړی بل دا چې زما پښتو

0: نه د دوغو اوریدونکو او له تا نه هم دا ده چې نو چاره څه شی ده بالاخره څه باید وشي کله چې پاکستان کې مو نه پرېږدي او په عذابول کوي او په زور یې راشړي خلک او طبیعي ده چې پردی کټ تر نیمو شپو وي نو په خپل وطن کې فکر نه کوي چې حل لاره پیدا کېدی شي زراعتي وطن د مځکې دي دا کندوز چې ته وایې په دې کې داسې خټکي کېږي داسې شولې کېږي وریژې کېږي او نور حاصلات حاضرخیز مځکه ده فکر نه کوي چې افغانانو ته په کار ده چې دا د ځمکې نه که نور هېڅ نه وي د مځکې نه یو څه روزي پیدا او گزاره پیو کی
1: تینالا دویر اومو زبن پات کزما مشران سلیوش کلا پخوا پاکستان دا مجرد فون دا فلی بلا سلا جیر پوزا کهو کنا شل شل جیر پوزا او اس کور جیر پوزا کور جیر پوزا ما اوز نا شولی شل نغنم سکا پخپل خود سا وینم امنا او بل دا غدا ترکیه چکم موضوع را چه افغانان بای ما و چراو کز دا خواست کهو کنا دا تیر کا چه مجرد عالم دا سی خلو کسی کولی ولی چه اللہ زرا دادا ورکا ولی چه اللہ زرا چه اتا زرا چه منگ ترکیه دا زور بسی نیش دی کسان لارتی چه بار ملک نپاری او دیز دای نفا پیسو لارتی او غریف ری پاتی سی این از چه مجرد دم تاو جو که استاس دا بختور
0: نا آغا خود دا سی دا گورش که ترکیه شل زرا افغانان چه کاغال تا کار زدکی دا دیل پار غواری چه روزن ورکی دا کار پا برخ که آغا هم دا زراعت پا مسائلو که نو آغا خود دا سی نده چه قاچاقی لاره دا سوک بزی قاچاق برای باندې خو خلک زی کنه معمولا خدا چې دا د حکومت لخوا د افغانستان حکومت او د ترکیه حکومت یو تړون کړی دی او ویلی دی چې تاسو کولای شئ شل زره افغانان راولیږئ موږ ته چې موږ روزنه ورکو د هغه حکومت خو طبیعي ده موږ چې خبرې ورسره کړي دي دوی وایي چې په دې برخه کې به مسلکي کسان امتحان به ترې اخلي او اسناد به راټولوي داسې نه ده چې هر څوک به ورځي او پیسې به تېروي او بیا به درومي
1: زما سپینر زما سپین مقصد بدو کنه تاسو د دې ریډو د لاري ما خواست کوم کنه هغه چارواکو ته په خصوص کې کربور د زما سره مالې نه کی کومه کې زما سره چې پاکستان یو تا واپس لاس ما کولا نه سم کې سم په خطر کې زکه زما هم چې کی زیرا غلي د دومره مالې سره زما سره کوم او کو کې او کم نیو چې دغه څه کې مخته لا مزور په من سره د پاکستان ته ورځ زړه ته بلار سم تاسو د پښتو د څنګه مدیر ته خواست کوم چې راپور پښې کوم چې ته کول کې زما سره کاری وکم کارونه خواست کوم او بل نه دا ای نو سیاد ور څنګه نه کړه کرشنا ماته کې کابل نه کنه چې ما سره کوکیو کنه نه مستو کې ځکه چې ما چې یم په مریضیا لا کې مل مانی ما سره په خپل ما سره چې دا د سعودي د لاس دغه ما سره کوم کې د پاکستان ته ځو ځکه ما دا چې د لاس لپاره مونږ ولار شو نه مې شته د ویزو پر سیوی د کنه کار می پرګی چې بنځ کړی نه یم یو خارج یو ما تر کړی د خو زه دوه دیواد لام کنه چې په دې یو په دې په ځوتم کې یو ته مو څه وړي خو دوی سخت غریب نه نو ټول خپلوان یې غریب نه دار نو ما سره په څه کړو چې تاسو هم کارونه مونږ نه کوم چې په دې مورد کې زما سره
0: مننه بلال خان کور ودان غږ دې خپور شو پیغام دې نشر شو په خدای دې سپارم مننه چې ټلیفون دې کړی او پروګرام ته لزابل به عبدالحسن اخونزاده واورو اخونزاده سي په خیر راغلی عبدالحنان اخونزاده
2: السلام علیکم سلام الله تعالی او سلام ورغورو او ټول اوریدونکو سلام
0: وایم وعلیکم السلام په خیر راغلی
2: بخیر وسی زما نظر خدا د مکتبو په اړه د مکتبو کې خو هیڅ زموږ په دې ورسوالي کې دا کوم مکتبو نه دی الکان مو ورځي هیڅ تم نشته یوازې الکان دوري لوګي کوي یوازې الکان دوري ساتونه کوي یوازې الکان دوري کلمان سره جنگي کلمان سره متي سره مرتناس د دې په اړه کې زما نظر وله
0: نو غږیدلې له چا سره په زابل کې آلته حکومت ته د طالبان حکومت سره مخبري کړې دي د معارف د چارواکو سره
2: د معرف له چارواکو سره کوم له بازو سره خبرې کړې دي له ټول سره کوم خبرې نه دي کړې او زما دغه اولنې خبرې دي له تاسو سره او د دې سره د دې می دا پیشنهاد ازو د دې د مکاتب په دوه کې خو ټول د سیوا د پاتسو یو سیوا هم نه لرو زموږ غم یو څوک هم نه خوري او دغه چارواکو ته موږ زارې کوي کیاج کوم چې زموږ د مکتبو د زموږ دغه الکانو تر پرسته و کې د زموږ الکان برابر کې دا چې نه خدای برابر کې موږ خدای پاتې سستنه
0: bale ډیره مننه کور دی ودان غږ د خپور شو په دې هله چې طالبان چې به اوس په واقع دي دا د دوی مسولیت دی دا یو وظیفه ده چې باید خلکو ته د تعلیم زمينه برابره کړي مننه او په خدای دې سپارم راځي چې عبدالمنان واورو لغور ټلیفون کړی دی عبدالمنان په خیر راغلی
3: السلام علیکم څنګه تاسو جوړ په خیر
0: و علیکم سلام مننه روانده اوسه مې ربا نی
3: سلامونه وختاو کار ته وایم د افغانستان ټول مظلوم ولس ته وایم زه عبدالمنان د بغداد ولایت د غورمه ولسوالۍ څخه
0: ښه په خیر راغلی عبدالمنان غواړم چې نظر دې واورم
3: نظر خو زما سره دا چې اپوتونه لکه تا چې اوس دا چې اپوتونه راغلي

0: غنان دا پورون دلته یو رقم سړی دی چې شفاف دي چې ورته را روان دي د خلکو غوښتنې ګرځې به برباد کړل هوا یو پچره خراب سولې غنم هم ګرځه هوا ګیر کړل سره وچه کړل شیخ خلک سره وځه په دې
1: اوخه ملخان خه چې ملخان راغلی دی
0: ملخان خو هغه مخوسه وځه دی ور روان دي دا ملخان مخته کشف کړ کنه کلک کلک شان دي کوچنیان کوچنیان
1: اها نو اوس کوم فصل دی چې تاسو ډارېږئ چې ملخان به یې وخوري درنه
0: د غنمو فصل دی
1: ښه ښه غنم څنګه رسېدلی نه دي لا ځکه چې ستاسو سیمه کې به دا ته چې وایي غرنۍ چې دا خو مانا چې هوا یخه ده که نه یې په افغانستان کې د ډېرو سیمو نه ما ته چې خلک پیغامونه رالیږي عکسونه رالیږي وایي چې لو ګډ دی د غنمو بلا خبره دام ده چې تاسو خو یو د ملخانو خبره وکړه بل دا مونږ پروګرام کې لرل د اوبو کمښت هم په ډېرو ځایو کې دی او خلک په عذاب دي ستاسو په سیمه کې غور کې څنګه ده کیسه
0: زموږ په بادغیس کې د غرناش علاقه کې اوبه تر اوسه پورې کښته شوې دي خو مقصد په دې اندازه نه دي کښته شوې چې خلک یې د ستونزو سره مخ کړي خو بیا هم خامخا څنه څه ستونزې شته په بعضې ځایو کې خدای خاص مشکلات یې د خلکو سره ډېر شوي مثلا پنځه لس کاله مخته اوبه پر شپاړس متره دي اوس مانا دوه متره کښته شوي دي یا درې متره کښته شوي دي دغه ستونزې چالي مانا تاثیر کړی دی
1: ډېره مننه عبدالمنانه کور دی ودان د ملخانو په باره کې مونږ پرون هم مرکه لرله او د حکومت چارواکي وایي چې دوی د دینه خبر دي او دوی ګامونه اخلي چې د دغو ملخانو سره په اصطلاح مجادله وشي کور دی ودان په خدای دې سپارم راځي چې محمد قسیم له کاپیسا واورو قسیمه ستړی مشه په خیر راغلی
2: السلام علیکم سپین شاد تاسو ته اوریدونکو کارکونکو ته ټولو افغانانو ته سلام
1: و علیکم سلام مهرباني وکړه نظر دی واورو
2: په دوه موضوعګانو سره غږیږم زه خو په خپل معلول مخ
1: ښه
2: او امارات خو خپلې وسې پورې موږ سره هغه کوي خو معلولین یتیمان ډېر دي زما په سازمان ملل او په دې بشري حقوقو په دې هغو باندې دا غږ ده چې دغه معلولینو یتیمانو او کونډو سره ولې دې کومک نه کوي دغه راپور خو تاسو خلاص راسه ډېر لري دا دې په مخ کې خو یې کېدی دې ته څه جواب وایي اوس په مشکل لري پر اسنه دې نه پیژندل حکومت به نه پیژندل نو دغه معلولین خو غریب قشر دی او ضعیف قشر دی ولې دې ورسره کومک نه کوي
1: نو خو دوی خو شته ځینې موسسه شته خو کم دي او بل دا چې په نړیواله کچه هم که فکر دې کړی امریکا مثلا په ډیرو هیوادونو باندې کومکونه بند کړل افغانستان هم په همدې کې راځي ملګري ملتونه خپل بې وسه دي دوی خپل هم خوند نشته پیسې کم دي او بل دام ده چې کېدی شي څوک دا پوښتنه له تانه وکړي چې نو تر څه وخته پورې مرستې او کومکونه موږ خپل افغانان فکر نه کوي چې باید په پښو ودرېږي
2: دا خبرته دا خو به مونږ ومنو خو دوی دې دا کومک نه کوي خو بیا یو وارې غوغا ولې زېږي هغه کابل کې که یو څوک یو ځلۍ ته ووایي چې ته لږ حجاب وکړه شهرت ته ځان برابر کړه خو بیا خو ګوره یو وارې دنیا غوغا ګډه کړي ته بشري حقوق له پښو لاندې سو پایمال سو دا وسو هغه وسو خو دغه خو دې بیا نه کوي که نه دغه خو دې قرار پرېږدي
1: نو فکر نه کوي چې دې ضرورت دوی ته نشته چې دوی غوغا وکړي ما او تا ته خپله مناسبه نه ده چې په خپله بېله دي چې دوی راته ووایي خپله د دوی حقونه وساتو
2: نه خو منګه خو ساتو خو یان دوی ته یو خبره مسخد هغه سینغه خو معلومه نه ده کنه خو خپل یاد نه زما خدا چې بعض وخت د اخارو ته زما خو هغه په خانه ازادي د نو څوک چاته مزاحمت کوي نه خنه بده
1: نو خیوان دیکھنا لو یان دیکھنا چې د ملګرو ملتونو د دنیا د افغانانو د هغه د چې همدغه ستا په کاپیسا کې د نجونو مکتبونه شته کنه دی باندې خلک اندېښمن دي
2: بالکل نشته دی هو هغه شپږم نه پورته خورځنګ دي موږ په تګاو لاسایو له سوالې کې خلاص بیخي دا اولم نشته دی
1: نو خو همدغه تانه زوري
2: ولې مینه زوري خدا ته
1: نو دا فکر نه کوي چې حق ترې اخیستل شوی دی نو ته بیا وایي چې ولې د حقونو د ورکولو خبره کوي خو همدا خبره کوي چې د حق ولې نه ورکوي تاسو نجونو ته
2: دا خو موږ د داخلي مشکل دا خو موږ ورته بار بار وایي دا خو غونډ افغانان ورته وایي خدا باید ورګي
1: بله
2: او ولا دا هغه
1: کوله دویمه خبره
2: دویمه خبره دا چې دا کوم چې دا نمبر یې یاد اشاره کنه دا دي چې وای دا غصب دي دا غصب خو دې کوم خه معلوم دي دا هر شارک چې دا غافل دي معلوم دي چې دا شارک چا خط کړی دا شارک چا هغه کړی دا نو سړی چې په سی ور کړی سړی چې هغه کړی نو دا ولې دی زوري هغه چې دا په خپل عمر کې یو کور اغشته یو نمبر به اغشته نو هغه خو چې د دولت هغه کې یا د پیسې ورکړي خدا خو بیا ښه کار نه راځي کنه خدا غو چا دغه سم کړی دا مو نه دی دا پیسې واخلي
1: نو خو دوی خو وایي چې موږ هم دغه تثبیتوي په اصطلاح کنه معلوموي او د اسناد او مدارک او شواهد سره چې کچیر ته غصب شوی هغه تر نیسو او کنه نه نو تاسو څنګه ښکاری ته فکر کوي چې په دې کې به عدالت پر ځای نشي او داسې خلک چې هغه پیسې ورکړي دي او ګناګار هم نه دي غاصبین هم نه دي هغه ته هم تاوان ورسي کی فکر کوي
2: نہ خو دوی خو وایي کنه ته دا چا اوس کور جوړ کړی د دوی خو هغه اصلي مجرم نه نیسي کنه هغه اصلي مجرمی خو معلوم دي چا ته غصب کړی هغوی خو په دنیا شارکونه په زرهاو ګریبنده کې خرچې کړي دي هغه خو دوی نه اوس پکې څوک پراته دي هغه وایي چې دا جای د دولت دا باید تاسو پیسې پې ورکړي دي بیا باید موږ ته قیمت راکې په قسطو یې راکې په یو کال باندې راکې دوه کال باندې راکې
1: نو ته وایې چې دا غاصبین چې دی هغه اصلي کسان هغوی دوی نه نیسي دا خو فرق لري له دې سره چې نشته نو چې کله نه یې په وطن کې څوک څنګه یې ونیسي
2: نو چې نه یو خدا ملت هم ګناګار نه سبا یو بل حکومت به راځي هغه وایي چې دا طالبان حکومت به خپل رسمیت پیژندل شوی نو دا تاسو ته د نمرې غشي دا ټول د دولت جاده دا بیا به نو غنیشي نو همدغه کار به وي
1: مننه کور ودان په دې اړه موږ مرکه هم کړی دي او یو مرکه روانه ده وی ګوري هغه ته کافی معلومات به درشي او تاسو به ځان په خبر کې په خدای دې سپارمه راځي چې بشیر احمد توار ورکو له کابل بشیر احمد په خیر راغله
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
3: زه د کابل ولایت بشیر احمد خبرې کوم زه تاسو کار کوم کی او ټول اوریدین کړه خاص دا په نوم باندې تاسو را خبرنګار ولا او کوژوندۍ علي هغه دنیا ته خاږي او کوژوندۍ خدای
1: دې سيد محمود کي
3: هغه سيد په نوم باندې و تقریبا یاره 15 کال مخکې دی هغه اورېدل خو زه تاسو ته
1: او هغه نه هغه ژوندۍ ده روغ ده کله کله وینو اندل تلندن کې
3: او یو یي خو ژوندې په دې باندې سلام ورته ورشي یما به د وګو مبارک به چې دولت پیشنهاد غوولته و زاله کابل بند غازی په نوم باندې یعنی دا بند د پوز غازی من لخان په وخت کې جوړ ده ایس دولت غم مخری پوز یو نه دا غازی بس راځي په ساحه و کې پوز دا چې وږي صفائی دي دی هغه لکه د وګو د زیر مې د طاره د پښتنو د زراعت مبارک مثال استفاده د بوت خاک ساحه د خلک ته ناخلی یو خود وبو سطح به سر برابر کی بل د مکتبو مبارک یو تاج هغه کنه لا باز هغه کی دا چې وو زه په خوا دی دا و په وخت کې لکه مخ نه و په وخت کې دا شپږم نه به یو ماغه ماغه په اړه سوال مطالم بو چې هغه دولسم د نن سره د موږ خپل د پرځیو شپږم نه پاره وو او دولسم چې د دې درس په خبر کې ورکاو وز له دولسم نه تاریخ ته املا باندې نه خبر دا چې دولت دې باندې دا چې جدي کار وکړي بوز معلومینه ته یو څه تنخواه دې کې نور کارونه نه دوی استفاده ونه کړي لکه دوی زیاتره لارې دي قانون موجودام کې پوه وادي باندې موږ معاشات باندې گزاره نه کیږي. باید دولت تعلیم باندې زور واچي، په زراعت باندې زور واچي، بوځي دې باندې نه زموږ

0: പ്രദേ ഡോഡി തനാച്ച് പോയിട്ട് വരക ചെയ്യാല അമേരിക്കാ മുട്ട ഡോഡി രാവിടി പ്ലാങ്കായ രാവിടി ഡബ്ല്യു സി ദോ പ്ലാങ്കായ ഇമ്മ പൊഹ്പലോ ജാൻ പൊഹ്പലോ ഫുബാൻ ഉന്നദറു ഹേസ് കതൻ ദ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബജൂൾ നസി പൊഹാം ദ ഹുക്മത ഉന്നവൽ
1: همدا سيدا کور دی ودان بشیر احمد گل خبر دی وکړه کور دی ودان خبر رښتیا هم په تعلیم کې دا باید خواري وشي او داغه په نتیجه کې دا جوړیږي او کچیرته دغه سي درسونه نوي مکتبونه به خواندوي د جنو تعلیم بند وینو بیا به څو کال ورسته په نتیجه به معلوم شي ورته کور دی ودان راځي چې مننه غاګ دی واورې در شو کور دی ودان پیغام دی خپور شو محمد اسحاق افغان واورو ل کندهار ټلیفون کړی دی افغان سه په خیر راغلی
2: سلامونه څنګه یې ځافتا سلامونه تاسو ټول کارام ته د ډیر وخت وروسته بیا هم ستاسو غوړم جزات خوشاله سم ستاسو امریکا
1: مننه ژوندای اوسې زم خوخه مچ غاګ دی اورم او لا به خوخه مچ نظر دی واورم
2: خوشاله اوس نظر بس سره شریکم خو څنګه تاسو دا کوم رامو ځنګ د توه سلام شره باندې ځنګ درځي افغان د سیم نمبر باندې ځنګ درځي دا چې وچیسي مصرف لګښت پر موږ باندې راځي چې نه په یوه ستونزه چیرې ده
1: نو خو تاسو مخ کوي کنه څنګه ولې وه هی مونږ ته چې مثلا یو مسکال را کوي مصرف باندې در باندې راځي
2: خالي مسکال تاسو مسکال درسي تاسو وکیسي هغه چې موږ راکته کو هغه مصرف کې د افغان د سیم نمبر څنګه ګورنه درځي نه په یوه ستونزه بچيري وینو
1: اها نو په یګم یار نو کله چې څوک جواب در نه کی او څوک خبري ونه کی نو مصرف څنګه راځي دا کوم چل دی خو لمنګ له خوانه دی دغه چل مقصد ال ته خپل پیسې لکو په خپل خوا کې دي او نظر دی راته وایي
2: پښاله اوس څنګه ده صاحب زموږ نظر دا تورن خبرونه چې خبرونه و تاسو دا دوبه پاره خبرې کولې چې صاحب چې وبس ډیر ځات کې څه وی دي نو څنګه ده صاحب شام او په داسې وخت کې هغه چې اول سوالي هغه چې وبس ځات کې څه وی دي ډیر وچکلی پښه راغلی وي تاسو مش کندار کې ډیر ځات وچکلی و خو بیا هم دا سش کال ډیر شایسته بارانونه وسول نو بس اوس ان شاء الله وبس سره لوري دي خو دا څه ومه چې کم خلک ډیر او وبس ساده نه کې باید دا وبس استعمال نه کې دومره دي استعمال چې دي ګاسې لري اخي هغه نه بیا دا وبو دې کښته نه زی ته موږ تاسو باید دا وبلا دونی استعمال کو چې موږ ځکه وز مرکز ته وبېږي یا کور دا وب بیا یو دغه ډیره په دغه بوزو چې ما موږ استفاده دي کولای شو نو ډیر وب باید استعمال نه شنو
1: نو ته څنګه دا څه څوک دی لري دي چې وبې به ځای مثلا چالانې پریخي دی ابرمې او وبې بېږي دا څه څوک څه کنه اوس خلک پوښي وي چې باید به ځای مصرفونه کې دی وبو
2: بېلکل دا سندره ذات په اړه په کندار کې دا غسي دا چې خلک مې دی چې دا وب دا برانه بوس زیات وب وب وب دا د کولې دا د بی وب د کولې کوټه دی وب وب ولې دا غسي بیندار به چلنج وي دا وب هم دا روان وي چې تر څو وب دا وګل ک وای خې دا زما هیر سو دا زما شمانو کار کړی دی په دې باندې چې ډیر په امر نه و چې بیا دم دکې
1: وبره ډیر مننه ګل خبره دی وکړه کور دی ودان افغان صاحب لکندار را سره وي راځي چې په کونړ کې سمي ول حق وورو سمي ول حق په خیر راغلی
3: سلام علیکم
1: سنتانه وعلیکم سلام مننه مهرباني
3: دا نه څه وو موږ د کونړ ولایت د اوبو څنګه دا بیا راي دا تاسو اوله
1: ښه
3: ما تاسو لپاره په خپل مسؤلین باندې غوښتل چې دا لا په خړو تر څو خپل وګړو د کار زمينه مصايده شي او دا رنګه درېږي
1: ډیره مننه کور دی ودان خو نظر وو او خپور شو وامه ورېده په دې هله چارواکي واوري مسازې به واورو د کابل د سبزې ټلیفون کړي مسازې صاحب سلام علیکم
4: سلام علیکم سلام علیکم تانه صاحب ډیر یاد نه مې سلام به خې ډیر ورځ تاسو مې خبرې نه دي شوي
1: وعلیکم سلام خوښ شوم چې غږ دی اورم
4: زم خوشاله شوم ستاسو غږ مې واورم شنواري صاحب زما طرف نه سلام ورکوه
1: وعلیکم سلام راځه راته وای په پروګرام راته وغږیګا
4: پروګرام به دا درته ما صاحب چې وګو په کالتیا به درته اند کابل
1: اها
4: نو کابل خو چې په خو نو پوس کامو او اوس خو یې نک درته ما یو په درې چنده کابل کې نفوس زیات شوی دا بل دوی وګو کومه يم دا یعنی 8 میلیونه یا څه کم دی زیات کم زیات به نو دا خو دا ډیر وګ مصرفيږي او بل چې کومه کالتیا وی دي بل په دې کابل ښار کې هغه نشته دا کنيسون نشته دا مثلا د دې وبنه دی وته لري دا وب چې څونه دا خراب شي وي دي د دې وجه نه خراب دي کوم ساي چې کو جوړي به کوشش وکړي د وب او راو سيو باسي چې دلته جمع نشي دا کوم وب چې د کابل د ښار خراب دي ککړي دي دا د دې وجه او بل کم دا شي چې د خواخو لکه دا وب چې کابل تراتلې ته پغمان نه راتلې پند نه لونو کې راوستلې په 1103 کې د شپ

0: حکومت کې روسان او چې کله مکریان د میکرو چې د روسي نامه وا د مکریان ته چې وره واستلې ان دلته راوستلې په بامبو کې په پونو کې راوستلې وي او چې کم دا سین چې دا نو دینم دا وبه ډیر هغه کېږي دا کابل من کې چې دیوانانو کې د سره واستلې بیا کابل ته بیا قلعه زمان خان کې مثلا نیم پولیس شرغیته بیا مې پرته داخل شوې ده ان دې وجه نم دا وبه ډیر دې سین دم کا کلتیا ورکی دی د کابل د خار وبو ته او بل اوس په کوم ځاتا ان پکار دا چې هر سړی کوشش وکړي چې کور جوړي که هر جو شی جوړي نو پکار دا چې د چټلو په هغه هغه وکړي ول شي دا غټ مشکل جوړي زبته دی هغه درته ان سب ما په خبر کې وخت کې رشکا چلول دی ګلبار نمبر رکه نمبر 2 کې یو پېپ سوري شو نو هغه دا کوم په چوي دا غونډي دی کوم علاقه چې دا کوڅه کې وي دا هغه ورته دی پېک ان 12 په چټلان کال 12 ته چې مې کوته وي ول 12 ته وي نو شامیروت ته می چې بوت ما شومان یره وته لسره وسره وای مالدا کاکا د مخونه ول د شي وی دی دا ګوره راشي وی دی چې پس می شي وی دی وای دا خو الله چې دا او بو دا چې و دا به کراچه ویول د شوکت خانم هغه ته وی لپاره ته ول ته چې کوم ستاسو مشکل به دی بو کې دا به د دین د معلوماتو شو ان دوی به ختم دل سر کوي شي او هر څه شي نو ککړی وبچ دی دا
1: ډیره مننه کور ودان مسازه صاحب خدای دې سپارم راځي چې اکبر خان ته وار ورکو ل خوست ته.

0: Ana ise bola ciddi radum ham şen juan dreh sirat ko mera rez de khuda mera bunde sab ibiye.
1: Khotar ta waya program de karvedela i laga porwaga giga.
0: Wala bra khu bo khu sai khabara do mekto sabatan ho kapakoro ke ter mahkama de na mushkila ke saka karda kala yubi kala bali suj de da.
1: Yeah.
0: Ta alulu bo khu dera paita da de mashamun che sap imori ki de khu belu sap imori gi.
1: Da gasto. Da khalk simra de ta poker ki simra da de ta mahema ki sabri ki o simra e khyal suti cha khabara.
0: والا تنای صاحب خو کازه خپل زم درته وخایم چې تمره غوړک وکم کلا کلا په خزه مزه سره په کار شم کنه دا وب بي سي مات او ډیره خو کې وب دې میګي منته کې شایته ای پم ځانې دا شو کړ پیغام دا کړ څنګه خو کلی فاړ وب دې بيخي ورته ضرورت نشته په څه مې تر کې رخيږي کنه
1: یا دا خو ته سه په خزه نه باري خزه ته ورته شې چې ماکا ماکا سړی ویل نه پرګدې سړی دغه سه بمبه خلص پرګدې بابا ایګي
0: خدا خدا زج دا کوم زرا شاید له تاسو داسه سره ستر کې خبر جاوي
1: کی ساده ده په دینم زرا سره دلای دی تاسو یا
0: خدای دې وکړي چې ان شاء الله ټول وطن کوم بو پکې شي دا حکومت نه مې دا کوشش وکړي دا کوشش دی وبې هر کړه پکې وبې باید لوړ شي خدای پاک داسې زمينه جوړ کړي کنه
1: مومن کې
0: چې شي کورینا وکړي ځکه چې وبې نه کیک نه کا پکړ دي چې مړ کیک په څلکا تام کې ورته کوي
1: دا غاست ډېر مننه اکبر خان ژوندای دی ټلیفون نه ترکا کله کلر سره غږیږه دا خستولا کم شوی دی
0: دا د مخو متو ان شاء الله نګ دنا وارد سره دلی دا لا پر دا غتنګ مشکل نشته خو موږ تو جامه چوری ډیر خوشول شي
1: کنه دا تیشه ژوندای دی بس هغه ته سلومینا کا کلی ولې ته وړه ته سلومینا کا ژوندای دی خوشول دی په خدای دې سپورم دوست محمد بواور له کابل ټلیفون کړی دوست محمد دوست
2: السلام علیکم تنای سب جوړ په خیر
1: سی وعلیکم السلام مهرباني
2: علام خوشحال کامیاب لره زه په دوه موضوعګان لرم په دوه موضوع به خبرې کوم خو
1: خیر وخت به کم شي کایو موضوع راته وای بلې ته به ګورو بیا
2: خاز خپل باندې د شورا کې یو غړې ما د مګ د پکتیا له طرف نه د کندر خیل له طرف نه او زه غواړم چې موږ دغه سیکاب باندې سوې د خو د کوم د نور سیکاب خدا شي د دې د
1: راځه چې دوه سیم سبا خبرې وکړه خیره په دې پروګرام کې سبا به زیمه د وصل لپاره تا او نور اوریدونکو په خدای سپارم روغ اوسئ

0: السلام علیکم د دې خان خبرونه ته ستړي مشي په دې خبرونه کې افغانستان کې مالداران شکایت کوي چې مالونو ته څړځایونه کم شوي او څاروي وږي دي
1: په افغانستان کې به کومه دښتې چې هیڅ نه وي یعنی هغه کوم وخت اوس په غو اندازه اصلي نه دي شنه شوي نو په مالونو باندې تاثیر وکړ مالونو هم ډیر ډنګر شول دي شوډو دي غوښتي تولید یې هم کم کړ یعنی مرزونه هم

0: ته پیدا شول هغه تر دوی نه بخي کلاکشه وی ډیر خراب شوی بچولې ډیر بد زپلنی
1: آزاد سرځایونه مالونو ته کومې ګټې لري
2: په عمومي ډول سره هغه حیوانات چې په آزاد سرځایونو کې سرول کېږي عموما ښه صحت قوي بدن او طبي وده لري ځکه چې هغوی آزاد حرکت کوي طبي واخه او بوټي خوري او د لمر او تازه هوا څخه ګټه اخلي
1: حکومت او خلک د سرځایونو د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې څه کولای شي
3: غرنی سیمه کې کولای شو چې موږ تاسو په دې ساده شکل باندې د ډیر ساده موارد نه استفاده وکړو لکه د چګدمونو نیالګي کې نو خلک تخم بلاټیو کې مثلا لاستانه بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاستانه په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکیږي د سرځوینه
1: او د میوو او ترکاریو له نرخونو مو هم خبره وو تر پایه مو ملتیا وکړئ
4: سلامونه ګران اوریدونکو زه اقبال شاهین يم او تاسو له بي بي سي رادیو څخه د دهقان خبرونه اوري په افغانستان کې د څرځایونو کمښت او ستونزې د هیواد د مالدارۍ او کرنې سکتور یو له سترو ننګونو څخه دي چې په مستقیم ډول د بزګرانو او مالدارانو پر ژوند عایدات او د خوړو پر خوندیتوب اغیز کوي دا ستونزه په تیرو کلونو کې د وچکالۍ جګړو او د مدیریت د نشوالي له امله لا پسې زیاته شوې ده
1: بلې د پرلبسې وچکالۍ له امله لکه چې تاسو اشاره وکړه طبي څرځایونه وچ شوي دي او د وښو کچه خورا کمه شوې ده د اوبو کمښت او د تودوخې درجه لوړیږي دا هم د ځمکې د خاورې رطوبت له منځه وړي چې د څرځایونو د بیا رغېدو مخه نیسي د څرځایونو اړول په کرنیزو ځمکو یا په استوګنیزو سیمو باندې هم د څرځایونو په ساحه کې کمښت راولي د دې قان خبرونه د 400 برخه کینن د یو مالدار خبري اورو او د کرنې او مالداري وزارت کې د طبي زیرمو سلاکار را سره ده راځي چې خبرونه پیل کو او د دواړو خبري به واورو
4: تنهای همداسې د نن په خبرونه کې را سره حمدالله میوند یو تن مالدار لوردګ ولایت څخه او محمد امان امانیار د کرنې او مالداری وزارت طبیعي زیرمو سلاکار دلته استودیو کې زما تر څنګ ناسي تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم
3: زه هم د خپل د زړه د کومې سلامونه او احترامات ټنی صاحب ته او همدغسې شاهین صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته د بي بي سي رادیو د لارې نه وړاندې کوم خدای دې کړي چې روغ او صحت وسیږي او زه چمتو یم چې تاسو سوالونو ته ځواب
1: ورکړم مننه امانیار صاحب نو چې داسې ده راځئ چې پوښتنې پیل کو او اوله پوښتنه دا ده ستاسو نه چې په دغو اطرافي سیمو کې په لرې پرتو سیمو کې دغه څرځایونه څنګه عمومي هغه څوک چې مالونه څري
3: زه ټول نه د مخینه چې تاسو سوال ته ځواب وایم په افغانستان په کچه باندې موږ تقریبا په موقع احصایو په اساس باندې چې د سپوږمکې د لارې نه اخیستل شوي دي او ټول په او دا ریلیز شوي دي د وزارت زراعت د خانه 1.2 میلیونه هکتار از طبیعي سرځایونه په ټول افغانستان په 3 ولایتو په کچه باندې بګلرو چې دا وو سلوی اکسلنه د افغانستان را جوړوي چې په هر ځای کې چې ځنګل سرځای نه دي د خوازی دي چې هغه عام او خاص د تعریف لري ځانته چې امید خلکو د عام خلکو د پاره د سراول د پاره د مواشو او د ساروی په ارتباط باندې استعمالیږي او خاص هغه دي چې یو کلی ته مشخصه کیږي چې یو کلی مربوط دي چې په اساس عرف تنناتو د خپل اجتماعي شکل باندې دي تر استفاده کوي نو دا خو په کلی کې واضح ده شخص کوي چې سرزمین کوم ځای کې دي په غرونو کې دي دښتو کې دي د سندونو په غاړه دي دا مکمل پیژندل کیږي جناب محترم
1: بله او تاسو چې اشاره وکړه چې څه د پاسه 1.5 میلیونه هکتار ځمکه څرځایونه دي چې وڅلوېک سلنه د خاورې تشکیلوي طبیعي ده چې دا به د وخت په تیریدو سره کمیږي د پخوا پرتله به اوس کمښت پکې راغلی وي که څنګه
3: دا خو مختلف عوامل لري کوم دي لږه دي او په مجموع کې چې موږ دا ثبت کړی دي چې په اساس د مو کلاسیفیکیشن چې لرو اصلا باندې چې ورتلو رو په سلور د شولات په کچه باندې د 2014 کال کې د البته د لانکوار د پوښښ د نباتي د افغانستان د البته خودل شوې ده چې دا تازه رقم دي تقریبا نو په دې کې

0: زيات والله طبعا راضي وشكالي موضوعات دي او بسان كده دي ده تغيير الاقليم موضوع مسائل سلاسل زي كي او انساني او عمل همش تبدي كي شيء او تدا تكونون مثلا رجولي كي وسرزمين با اورا اورا ولكي كي ام دغه سي او زنگلات مثلا تكي دا صوت كي مبتدا دس مسائل چې مخکي کی دا اوس کم زيات والله راضي او مجبو کی چې وس قبول شوی خبر ده مو شپک سلبي خلنه د افغانستان سرزاینه دی په مجموع کې د افغانستان
1: او دغه سرزاینه کافی دی د مالدارانو لپاره په افغانستان کې کبرکس زیات دی
0: دا خو د سې چې په مجموع کې مخکې سروي کې چې شوې د ظرفیت تولیدی د په تور د د سې او سات باندې چې موږ حساب کو د 800 متر 300 کیلوګرام په فی هکتار باندې البته په هر هکتار باندې دا ظرفیت درلوده په خوان دا شرایط په هر کال باندې فرق کوي کله چې وچکالی شي دغه ظرفیتونه به 300 کیلوګرام ته په فی هکتار باندې رسیږي چې دا د افغانستان سرویو ته تقریبا په عادي حالاتو کې ان شاء الله کفایت کوي چې موږ په د سرویو احصایه هم الحمدلله په کومک د مؤسسات او خپل وزارت د کرنې او بلګنې وزارت چې تقریبا موږ ته خوده لیدل خو تر اوسه پورې ریلیز شوی نه ده دا په 300 ولایت باندې دا سروي شوی ده چې دا زرته زر ان شاء الله به لوی راستل ورو نه دي امارات اسلامي وسیږي به په اوسنۍ شرایطو کې تقریبا 28 میلیون شاوخوا کې تقریبا زموږ او تاسو دا غدي دا سروي دی په افغانستان په کچه باندې چې دا تقریبا اصلا دغه ده او دا چې نوی ارقام را احصایه اخیستل شوی ده دا ډېر ښه خبر ده چې په دې اساس باندې به موږ د خپل پلانونه د مدیریتي را جوړو یعنی ان شاء الله په شرایط فعلي کې د افغانستان ته کفایت کوي خو وچکالي کې بعضې مشکلات را پیدا کېږي چې موږ په ظرفیت د بالقوې د امارات د خوانه سنجول کېږي او په دې کې مرسته کېږي د قانون سره بعضې وخت چې وچکالي زیاته شي او نور عوامل او د سوسی کې پدې کې به ان شاء الله او د سوپ بخش کې په مودګي هر کال را نیول کېږي په نظر په هغه کال باندې
1: نو پښتنه ده چې څنګه تاسو څه کولای شئ مثلا وچکالی چې راغله ستاسو له وسه بهر ده خبره یا سیلابونه راغلل یا طبيعي پیښې وشولې نو په دغه حالت کې تاسو دغه سرزاینه څنګه ساتي او یا ژغوري
0: ساتنه د په مجموع کې خو موږ د سیلابونو د داخلي او طبيعي پیښې چې دي دا خو کنټرول په حقیقت کې ډېر مشکل هم ده خو لارې او چارې شته دي چې په دې کې باید دغه طبيعي لارې وسنجو عوامل مختلفه ده د سیلابونو د راتګ په دغه کې په افغانستان په سیمو کې چې خپله د سیلاب هم خو خپله ځان ته لامل لري او تاریخ خاص تعریف لري ځان ته کوم هغه زاینه چې زیاتواله د اوبو د درکات از مکه چې په سیندونو کې ظرفیت نه پیدا کیږي په سیلاب باندې تبدیلیږي په عمومي شکل باندې دا دغه دی په حساب دغه دی او ورښتونه چې زیاتیږي د خپل د ورښتونه منګه تنظیم دی او بخوړو باید تنظیم شي په دې کې د کرنې او بلګونې وزارت په

0: رجل کلی دی همدغه سه دو بخوړو د پاره تقویت زمکنی و بود پاره دا کار نشوی دی په وزارت کې همدغه سه منګه کخت په مقابل دی کې د قروخکاو د سرزاینه همدغه سه یعنی ساتنې کو نوبتی تر استفاده کو منګه په هغه حالات کې چې وچکالی وسیږي او وضعیت سروي خراب کیږي په دې کې بیا امارات د خونه تصامیم نیول کیږي او خوراکت توزیع کیږي په مدت د دې چې ضرورت لري د دې لپاره آمادګان نیول کیږي او په کلیو په سطح باندې په ولایتونو په سطح باندې او سامیه ټاکل کیږي دي ته استراتیجی کومکونه اجرا کیږي.
1: ها مالدار هم را سره د مالونه لري د دوی نه به هم پوښتنه کوي خو لغنه مخ کې یو خبره که تاسو ماته بل وکي چې دغه د تاسو د وظایف په برخه کې مسولیتونو په برخه کې تاسو یو اندازه معلومات ورکړل خدا خود حکومت په کچه مسولیتونه او کارونه دي بزګران په خپل یا مالداران څه کولای شي چې څرځایونه خوندي وي؟
0: بزګران د خپل د خپل مالداران عمده مسایل چې پدې کې د سرزاینه باید په شکل د زراعت د للمي ته تبدیل نه کړي. یو بل دا چې خلکو ته دا په کار ده چې ټولنې را جوړې کړي همدا نوبتي سراد سر دی په هر ساحه کې د خپل په نظر کې ونیسي. مثلا په یو کال دوه کالو لپاره یو ساحه د قرنطین کې او بلې سیمې کې نه استفاده وکړي تر څو چې هغه ظرفیت د تولیدي د هغه بلې ساحې دا نوبتي قروغ شي. ورته وایي چې دا مسلکي خبره ده چې نوبتي سر ده دا په نظر کې نیول شي. دا ډېره لویه ښه طریقه د مدیریتي ده. همدغسې او بو د لارې دی چې دا ستونزې را پیدا کیږي او کارونه دی چې دوی د وبخوړ تنظیم کې د پورته د اپسترین نه تر د پورته ساحاتو نه تر لاندې ساحاتو پورې په غرنی سیمو کې کولای شو چې موږ تاسو په ډېر ساده شکل باندې د ډېر ساده موارد نه استفاده وکړو لکه د چکدمونو نیالګي کینو تخم پاشي د خپل د خپل د یو ترویجي لارې اداره چې خلک تخم د لاټو کې مثلا په لاس باندې بوټو کې مثلا د یو بوټه دی چې دغه کې هغه لاس باندې بوټو کې مثلا یو دانه په سل دانه کې مثلا لاس دانه په سل دانه کې مثلا په زر دانه کې سل دانه د خپل دغه طبيعي حالت باندې د مختلف ساعتو کې راپریدي د تخم ریزي کې خپل په شکل د طبيعي بیرته راشنکي کې د سرزوینه دا طریقې دي چې په شکل د مسلکي د کرنې او بلګونې وزارت د مسلکي غړو د خانه ورته په خدمت کې ان شاء الله چې دا ارتقاء ظرفیت پروګرامونه موږ په نظر کې نیسو او دا ټول مسایل دي چې رعایت شي خپل د طبيعي زیرمې موږ تاسو ساتل کیږي.
2: امنیار سب تاسو مخکې وویل چې چیرې په هیواد کې وچکالی راځي او څړځایونه زیات خرابیږي یا اغېزمن کیږي مالدارانو سره موږ مرسته کوو. دغه مرسته څه ډول تل مالدارانو پورې رسوي او مالداران څه ډول کولی شي چې ستاسو له مرستې څخه استفاده وکړي یعنې تاسو ته ځان ورسوي مرستې ترلاسه کړي؟ د ولسوالیو په سطحه یا د کلیو په سطحه کوم سیستم شته دی؟
0: ما مخکې تاسو سره ووینئ موږ چې هر کله دا مشکلات را پیدا کیږي موږ په یو ترویجی برنامه په سطح د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت کې په کچه باندې لرو چې هغه یو سل یو پنځه شمېره ده د اړیکو شمېره ده چې اوس په شکل دی ده چې عادي مصارف باندې راځي هلته متخصصین ناستي هر څوک د خپله مشکلات
2: وړیا خو نه ده د شمېره یعنی توپ زنګ وایي مصرف ورباندې راځي
0: اوس یو مصرف باندې ده چون دونران لږ ذره مشکلات اقتصادي دی اوس په افغانستان شرایطو کې او په کرنې وزارت ته د اړیکو د لارې د خپل ارتباطات تامینول شي. همدغه سې د ترویجی موږ په سلور د شولایات په کچه باندې په سلور سوا یا سلور سوا شل ولسوالۍ چې په سطح د افغانستان کې دي موږ د ترویجی مامورینو همدغه سې د طبیعي جرمو هر برخه کې په خپل مامورین لرو چې دوی د خپل راپورونه او گزارشات موږ ته شریکي او دوی رئیس د خلکو نه اخلي او د خپل مشکلات چې دوی را دغه کړ د ارتباط د ولایت په طریقه عاجله موږ ته رسیدي په ظرف د یوې ورځې کې او موږ په دې کې بیا عاجله تصمیمات د مقام د وزارت د خانه نیول کیږي په سطح د مرکز کې دلته نمائندگان د هر ریاست چلته نمائندګي دلته په مرکز کې موږ لرو په مرکز کې په کچه باندې دا وسلېږي د مقام د وزارت سره وزارت د تصمیم نیسي په دې حالت باندې او کمیټه د استراتیجی سو وزارتونه د جوړ جوړیږي بیا غوی تصمیم نیسی چې د دې لپاره څنګه سي په کومه بودیجې نه کور د احتیاطي نه پیسې په نظر کې نیول کیږي او خوراک اخیستل کیږي به بادغنه ولایت ته په زرتري

0: حالات باندې هم شاله دا رسیدي او د کومکونه په دې تیر کلونه کې شوې دي او اوس هم په نظر کې دي.
1: کچېره ما فرض کړئ تاسو کومکونه هم ونرسیږي مالداران ته او څړځایونه هم ځیان من شي مالداران څه کولای شي د خپل مالونو د پاره؟
0: مالداران خو په مجبور کې د خپل هغه ذخایر او څه ناصر لري په ټول په مجموع کې. خو بیا هم په داسې حالاتو کې چې ناڅاپه حالت کېدی همدغه به یوه لاره همدغه ده چې د اضطراري حالاتو باندې به حکومت انشاءالله تصمیم نیسي او امارت په دې کې چمتو دی چې دوی سره دوی لاس رانیسي چې دوی د حالت د یو امرجنسي حالت نه عادي حالت ته راوړي.
1: او دغه د څړځایونو مدیریت لپاره تاسو تر دې دمه پورې څه کړي دي؟
0: منګه په مجموع کې هر کال بودیجه د انکشافي په افغانستان په کچه باندې لرو. په دې کده کده بیلګې توګه تاسو ته په داسې یو مثال درکوم، په دې څلورو کالو کې چې د امارت اسلامي لاسته راوړنې غټې لاسته راوړنې دي. تقریبا منګه په شپاره زره او یو سل څلور اتیا هکتاره ځمکې کې منګه په مجموع کې په دې سرزمینو په افغانستان په مختلف ساحاتو کې چې هغه ځایونه کې ځنګل سرزمینې منځ تللي دي بیرته دام قرخ کړي دي او مخکې چې ما ورته
1: نو بیا مرغولي دي هغه سرزمینې
0: او بیا مرغولي دي تخم د لحاظه او همدغسې په نوبت د سرام په مجموع کې تقریبا په سلها او زره هکتاره ساحې کې دا تطبیق کړي دي خلکو ته مویده کړي او چکدمون هم را جور کړي دي او ذخایر د اوبو هم را جور کړي دي د جسب د اوبو دپاره او د مواشي د خوراکو دپاره دا په ساحاتو کې جور کړي دي. همدغسې د په ساحاتو کې چې موږ تاسو ځو موږ طبیعي زیرمې کوي چې سرزینو کې وایي د خپل دلته انواع د نباتات طبي لري تقریبا یو ویشت نوع انواع د طبي لري چې د دې نه جوامع استفاده کوي او ښه عاید د جوامع د ملي را په سطح د ملي او بین المللي را جوړوي صادرات لري. د دې نه یو سل دو پنځو سکتور موږ تقریبا هنګ رغولي دي په همدغه ساعتو کې. همدغسې په لسها او هکتارو کې د قوري د هنګ هم را جوړې کېږي چې په میلیونونو تقریبا په تر اوسه پورې که زه تاسو ته مثال درکوم تقریبا درې میلیونه شاوخوا کې درې میلیونه شاوخوا کې یعنی درې میلیونه او اووه سوه زره بوټي د هنګ مګه د توضیح کړي دي خلکو ته چې په خاطر دی چې معیشت یې وشي او په سنګ کې دی. همدغسې د توسیع سارا او جلوګیري دپاره د شکلونو ساحو کې موږ هغه خوشخوراکه لکه ګاز او سکسول او همدغسې نیالګي دي چې تقریبا په سلها او زره په هغه ساعاتو کې چې شګې دي په دې باندې هم کار کړی دی. موږ یو عمومي ریاست د طبیعي زیرمو په سطح په وزارت کې لرو په دې ارتباط باندې چې ځنګلونو کې ساتل شوي سیمه کې همدغسې په سرځایونو کې.
1: تاسو وویل چې هغه سرځایونه چې زیانمن شوي دي بیا هم ورغولي دي، د دې تر څنګ مو نوي سرځایونه هم جوړ کړي دي خلکو ته مو ورکوډلې دي چې دغه نوي سرځایونه دي. موږ
0: په هغه پروسی چې په مجبور کې په افغانستان کې نیول شوې دي همدغسې دغه دی چې موږ په حالت د انکشاف کې نه یاستو چې په دې حالت کې اوسېږو وچکالیګانې دي. دا مسئله موږ د بیا رغونې په ارتباط باندې ډېر کارونه کړي دي چې هغه ځای کې چې سرځایونه او ځنګلونه او همدغسې طبیعي زیرمې زیانمنې کېږي بېرته په شکل د طبیعي دغه کو او په شکل د مصنوعي د نیاشانۍ د لحاظه او د ټولو مسایلو په دې کې کار کېږي چې په دې باندې کار کوو.
2: راځي چې بس ګرته یا مالدار ته هم وار ورکو. الحمدلله میوند را سره ده. میوند صاحب تاسو خو دا خبرې د امانیار صاحب واوریدلې، تاسو خپل تجربه راته وایي څومره مال لري او څړځایونه څومره شته چې تاسو ورشه او مال مو پکې وڅري؟
3: زه خپل الله بده مال لرم چې هغه هغه کې وزې میګلې او زموږ سیمه کې څړځایونه چې دی او څه کم دي ځکه د موږ سیمه داسې غرني داسې مانا نو دښتې هغه وړې غونډۍ پکې کمې دي نو موږ په پراخه اسانه توګه دا مالونه هلته نشو څرولی ځکه چې هغه ساحې ډېرې کمې دي.
2: ښه، نو بیا داسې چې لرې بوځئ څنګه نه کېږي چې لږې د خپلې ساحې نه بهر بوځئ او هلته وڅري؟
3: هغه بعضې داسې ساحې دي چې د کلیو سه ویشل شوي دي یا لوړ غرونه دي یا ډېر لرې دي بېخي
2: مشکل. او دا د وچکالۍ خبره چې مونږ کوو افغانستان کې وچکالۍ راځي زیاته وي که څه هم سږ کال هیله دا ده چې بارانونه شوي دي زیات کندې دومره نه وي، دې څومره اغېزمن کړي دي ستاسو څړځایونه؟
3: والا ډیر بعد هغه زفتر ځوینه باندې کړای دا چې په افسالای کې به کومه دښت چې هیڅ نه وي، یعنی هغه وخت چې کومه اوس په غو اندازه اصلي نه دي شنه شوی، نو په معلوم به تاثیر وکړ. معلومه هم ډیر ډنګر شول دي شو دوه د غوښه تولید یې سم کو، یعنی مرزونه هم ورته پیدا شول. هغه ترځوینه به خیک لک شوی، ډیر خراب شوی، بچوالی ډیر بد ځپل.
2: نو سه کال باید ورته خوشاله وي ځکه چې بارانونه ډیر وشول، مکه دی شي چې ترځوینه مهم خوي.
3: د بارانونو زیاتواله رښتیا هم سه کال دی موږ د پاره ښه خبر دی، نو ان شاء الله چې بیرته هغه ترځوینه ډیر ښه سم شي او شنه بشي او ښه بیم کوي شي. موږ مالونه به هم ښه پکې چاغ شي، چا خبره یعنی شودو د غوښې تولید به هم زیات شي، د مالدارانو د پاره د اقتصاد د هغه هم ښه نتیجه و. ان شاء الله چې سه کال د تیر کال پرتله ښه کول.
1: میوند تاسو مخکې وویل چې ځینې څړځایونه د کلیو ترمنځ ویشل شوي دي او یو کلی نشي کولی چې د بل کلي څړځای ته څاروي یوسي، او دا دې هم وویل چې ډېر غرونه لرې دي، نو تاسو خپله څاروي څړځای ته خپله بیای کور کې څوک بیای او که څړځای لرې وي څونه ستونزه به وي؟ مېرمنې خو به یې نشي بولی هلته مجبورې چې تاسو بیا زه دغه برخه کې څونه ستونزه لرې؟
3: دا هم غټه ستونزه ده. حتما مال چې څوک مالداري څوک یو نفر باید د مال لپاره وي، نو نور کارونه حتما ترې پاتې کېږي. موږ خپله مالونه یعنی یو کس حتما د غلاندو ساحو ته د مال بیایي، لرې نه شي کولی ځکه لاره هم ډېره وي، نورې ستونزې وي یا باران شي یا بل څه مشکل شي، نو دغه ستونزې شته دي. حتما ستونزه وي په دو برخه.
1: او دغه څړځایونه تر څه وخته پورې واښه لري؟ یعنی د مال د څرولو دپاره یا د څاروی د څرولو دپاره مناسب وي څو میاشتې، یوه، دوې، درې؟
3: نو که بارانونه زیات وشي، ابسالي وي، واورې زیاتې وشي، ورخ ډېر وي، نو بیا ډېر دوام کړو. تقریبا شپږ میاشتې دوام کړو، شپږ میاشتې مالونه ترو په همدو څړځایونو کې. نو که چېرته وچکالي وي، حتی دوې میاشتې هم په ولیدي هلته هم څرولي دي، نو حتمان پار کړو.
2: د حکومت یو څوک کوي په دې پروګرام کې، ستا غوښتنه به څه وي له دوی نه؟
3: ما غوښتنه خو دا غلی چې د وچکالۍ په مهال د دوو څړځایونو دپاره کوم تدابیر موږ ونیسو، یعنې څنګه یې ساتنه وکړو، مدیریت یې څنګه وکړو.
2: که څه هم مخکې دا خبره وشوه لږ څه، خو بیا هم که امانیار صاحب ورزیاتول غواړي چې تاسو یې واورئ. امانیار صاحب،
0: ما مخکیم تاسو ته اشاره وکړه چې موږ په برور میوان صاحب په ځواب کې دا به وایم چې ما مخکې تشریحات زیات ورکړو، خو بیا به تکرار یې کړم دې چې په خاطر دې چې دیم په جریان کې شي. نو مختلفې طریقې دي چې موږ د تناوب یا نوبت د سرا په ساحاتو کې د خپل تقسیم کوو، دغه سرځای د خپل په څو برخې کې راویلي تقسیم یې کوو چې کولای وشو چې دا قروخ کړو یا تنظیم یې کړو د ویساتو یو کول نه یو ساحین استفاده وکړو، یو کول د بل ساحین استفاده وکړو. کولای شو چې مثلا په سل بوټو کې، دوه سوه بوټو کې چې دغه ریبدل کېږي اکثرا په ساحاتو کې د څارویو دپاره ریبي چې د شپې او د ورځې دپاره د دغه شی وچې کړي، په لس دانو کې مثلا یو دانه، په سل دانو کې مثلا یو، مثلا په لس دانه او په زر دانو کې سل دانه په ساحه کې را پریښودل شي چې دا د خپله هماغه تشکیل د ګل وکړي او بیرته تخمې پوخ شي او بیرته په ساحه کې را په شکل د طبیعي وشیندل شي چې دا بیرته ورغول شي. او همدغسې دوی د یعنی زیاته سرخت نه د ساحه د خپل جلوګي وکي، همدغه سه کولای شي دوی په زراعتیزم کې د خپل چاغه واخه په شکل د ارزګ یا باندې دي د دینه هم په تقویات د زراعت کې استفاده کیږي چې کیدل شي دغه شي په سروي د پره منهج د مواد غذایی استفاده وکي. او همدغه سه د کولای شي چې دوی د خپل د ساحاتو کې چې د للم ساحه کې دوی للمی ساحه که څوک لري او هغه کې کښت للم کې د دینه د ډډه وکي او په دې کې د خپل چې قروخ شي اوتومات خپل شنه کیږي، همدغسې په سرځایونه باندې تبدیلیږي. زما لارښوونې محترم میوان صاحب ته دا ده چې په عنعنوي شکل باندې د خلکو سره د همغږي د لارې چې کولای وشي په ستونزې د خپل په انانوي شکل باندې چې د خلکو تجربه نه استفاده وشي دا بهترین لار ده چې موږ دغه شی او د وزارت په کچه باندې چې لوی پروژې وسی چې موږ په خدمت کې یو تاسو کولای شئ د مامورینو ترویج د طریقې د هر ولسوالۍ د خپل لار د حل لپاره د ساتنې او سارنې د تنظیم لپاره د سرزاینو مشورې راوغړي
2: نو میوند صاحب څومره تاسو په دې برخه کې کار کړی دی ځکه چې امانیار صاحب خو ډېری طریقې وښولې کومې و ما عملي کړې ده تر اوسه
3: هو عملي کړم دم خو د موږ څو بعض ساعت کوم سردای و مخکیم نس یو کاس و وختل چې غلطه مثال دغه ساحه ونسی او باخ پکې جوړ کړی نو بیا د کلی مشرانو دې تفری نه خو دا ځکه چې د سردوینو ساحه کمیږي نو موږ مجبوری ګو چې مالونه یا کم کړی او بدیل وخه په پیسو ورته وخه
2: بله مننه او غواړم چې امانیار سبه خبره تاسو بل راته وکید دا یو مالدار لپاره د عصري مالداري زده کړه څومره مهمه ده او په دې برخه کې څومره اغیز لري شي چې د غسرځایونو دوی په خپل مدیریت کې او په خپل یو کار وکړي لکه چې مخ کې مایوان سبه اشاره وکړه چې په یو برخه کې دوی کړي دي خو ډېری برخه لاشته چې لا هم اړتیا ده چې دوی په پوشي او عمل وکړي
0: بهترین لاره ده چې ټولنې دې راجوړې کې د خپل په مالدارۍ په برخه کې او همدغه سي د اصري ټکنالوژيګان نه استفاده وکي او خصوصي سرمایه‌ګزاري په دې برخه کې ډېر لوی کار نه کړی دی وسنه شرایط کې په سلها او د غواګانو د روزنو چې اصلاح شوی غواګان دي په مجموع کې په افغانستان په کچه باندې پر ولایت کې د غوستاسو کتل شي چې د سکتور ته ډېر رشد ورکړي د خلکو دا په اثر د هغه د پټلوش کرنې او بلګونې وزارت دی چې منګه د دې لپاره خصوصي سکتور لپاره او د باغ دغه لپاره خپل د سروې والا چې هر څوک چې د مالداري کې د دې لپاره اسانته بنسره کړی دي موږ په ایډیف نوم باندې د قرضې سیستم په شکل د مرابحه شکل باندې البته په سطح د وزارت کې موږ لرو په دې سیستم باندې د کول شي د دې کې څوک سرمایه نه لري سرمایه گذاري کې په دې برخه کې په تقریبا په سکالې د دوی د خپل ځان ته شو دغه ټوکلې 2 میلیارډ روپې تقریبا دوی کول شي چې په شکل قرضه ورکړي د پیشرفته سیستم باندې د کرنې او بلګونې وزارت په مشري باندې البته دا صندوق را جوړ شوی دی او دا ډیر لوی لاسته راوړنه

0: او د درملنې او مدیریت لپاره واخه کنټرولېږي. په ځانګړي ډول د شیدو په فارمونو کې د متوازن خوراک له امله د شیدو تولید زیات وي او د ناروغۍ څارنه هم په اسانه ډول سره ترسره کیږي. خو که مناسب حرکت او ښه مدیریت ونه لري، ځینې وخت د چاغښت، خو ستونزې او سټرس خطر هم پکې زیاتېږي. نو د دې لپاره چې زموږ مالداران دې سیستم باندې ښه پوه شي چې کوم یو ځای د حیواناتو دپاره غوره دی، نو د دې لپاره موږ ګډ سیستم طریقه غوره ګڼو، په دې خاطر باندې چې هم حیوان سر ځای ته وځي او هم په مناسب وخت کې متوازن خوراک او استراحت ولري، چې دا طریقه د حیوان د صحت ښه ساتنې دپاره هم پوره فائدہ مند ده، هم اقتصادي ګټه زیاتوي او هم تولید ښه کوي.
1: اوس به د کابل د میوه او ترکاریو مارکیټ ته ورشو او لې و پلورونکي به واورو چې څه پڅو دي.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حکمت الله درفشانی هم د کابل د میوه او ترکاری مارکیټ نرخونه. یو من کچالو چې و کیلو کېږي په 140 افغانۍ، یو من پیاز چې و کیلو کېږي په 560 افغانۍ، یو سبا سیب چلس کیلو سپین سیب چلس کیلو کیجی په 500 افغانی، یو سبا سیب چلس کیلو کیجی سره سیب په 400 افغانی، او یو من اندوانه چې د فرا او نیمروز شروع شوی ده په 160 افغانی، یو کارتن شوتالو چې د جلابات او د کونړ دی په 180 افغانی، او یو کیلو ګلاس چې د سمنګان شروع شوی دی په 110 افغانی.
1: دا دیقان نننۍ خبرونه هم دومره وه. ګران اوریدونکو، تاسو راته وایي چې په را روانو خبرونه کې په کوم موضوعاتو درته وغږیږو. روغ اوسئ.
3: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن با شما تازه ها را ارائه می دهد.
4: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر جا و در هر زمان.
5: بی بی سی با خبر و تفسیر شما را با عمق رویدادها آشنا می سازد.

0: هوښیار به هیڅکله له ځانه خوښ نه وي، په خپل دانش به فضول سرکش نه وي، چې دیرینه وي چې تجربې لري، په کار و بار به د هغوی اش نه وي.
1: هوښیار غلیم به په خوله جنگ غواړي، ډیر به له جنګه په اشته ویاړي، عمر خو یو دی چې په غم درومي، دا هسې عمر دی وبا ونغاړي.
0: یار به د یار په یاری ویاړي، په هر چار به یې خیګړه غواړي، که یاری خاندي دی به هم خاندي، که یاری ژاړي دی به هم ژاړي.
1: یاری په مهر په محبت شي، په کله پسه هنر حکمت شي، چې نه یې داوي نه یې هغوي، آخر به دواړه لوریا زحمت شي.
0: یا ښه ځوانان دي یا ښه اسپان دي، چې ورته ګرانو مشکل آسان دي، د چا چې نه وي دا دواړه توکه، عیب یې مکړه که هراسان دي.

0: رنشی کمال دی ډیر دی کله مالدار یې.
1: بلا بلا وایه بلا هم ته یې خپل خام یاد کړه که بلا نه یې. توره د ژبې توره د اوسپنې څه غوڅه ولکا خبر لا نه یې.
0: بله به نه وي په حق شناس کې تل به په حمد وي تل په سپاس کې. چې یې جار باسي هورې جاروزي زړونه تسخیر دي د خدای په لاس کې.
1: بې قدره نه دي د راز خبرې د راز خبرې دی مرغلری زای دننه د زړه صندوق دی ور به یې نکړې همدم ته لري.
0: پاکان به درومي په پاکې لارې ناپاک به کاندي ناپاکې چارې. چې سترګې نه لري ورته به څه خیم د هر هر باغ دی میوې تیارې.
1: پاکی چې راشي په هغه کور کې بلایې وسیزي نوره په اور کې. یوسف چې پاکو زکه بادشاه شو څه شو که بندو نا حق په تور کې.
0: پریان که خدای په کاروبار کې نه ډیر فکرونه زړغې په کار کې. زړغې نه مرد کا لکاره پاتې شي مرد ټول اختیار وي په زیست روزګار کې.
1: پن پن شکری حسی شیرینی په هر سپین غری په مخ نسرینی. مینستا حسی په غم کې کسی تلی خبری ستا شکرینی.
0: پی استخفاف د پادشاه دولت بایلی په استخفاف د ملا جنت بایلې. په استخفاف د چهار یارانو هم موعدت بایلې هم مروت بایلې.
1: په تن سیمینه یې په رنگ رنگینه یې په لب شیرینه یې په مو مشکینه یه. زده مجنونیم که تلیلایه زده فرهادیم که تشیرینه یه.
0: پا تن هدونه رگو ریشه یه پا دا که گوری یه و پشه یه. خوی ده ددانو لیوانو پریگ ده که ته سړی یې په اندیشه یې.
1: په جنگ کې مټ کړه تر بل د وړاندې که ومړې ومړې رحمت در باندې. ژوندی که پاتې شوې ځان دې عزیز کړ نور به خبرې ورځنې کاندې.
0: پا چا چه نپسنده گرانی دشواری پا تا با ندرزی دشواری چاری. په خدا ګواړه جزا سزا لري تر پخو کلاندې کړې میګی په لارې
1: په ځان خبر شه چې چرته ځای لري چې تخنیشین یې څه هوی های لري ځان دې په پورته تر ملکوت دی چې ناسوتی شوې خوی د ګدای لري
0: په څو د ځان په خیوه بیدار یې ویخته د کوک شي هم پرې آزار یې فکر د ګور د خواریو نه کړې بند بند به پروت وې ولې قرار یې
1: په څو وای وای لري چې لږ بیمار شي پروا دې نه وي چې چاق تیار شي هیڅ یې نابود یې چې ښه مې ولیدې غفلت خوار کړی که خبردار شي
0: په خپل مقصود پسې په څه مجنون یې په خپل مطلب پسې یو څه مفتون یې په څو خوشحال شي چې په کام کامیاب شي د کام په نه موندل هر دم محزون یې
1: په دا دنیا کې ښې خوږې مینې په رنګ ترخې شي که ته یې وینې نور څه یې مه ګڼه واړه مقصود دی تر خوله که وباسې ترخې شیرینې
0: په درسته ورځ چې تلاتوب کړې د دنیا چارې په څه آشوب کړې خوشحاله پاڅه دا سړیتوب کړې چې چرګ به ویښ وي ته به لا خوب کړې
1: په دواړو زلفو که عنبر بیزه یې په دواړو شونډو که شکر ریزه یې دا څه لا نورې خوبۍ دې ډیرې دي بابا دې ومره بلا سر تیزه یې
0: په رنګ په حسن په څو نادره یې خیوه غمزې لرې څو جلوګره یې له خپله یاره څو زوروره یې خو چې پخلا شي بیا مروره یې
1: په رنګ په حسن تازه بلوڅه یې په تن کې سپینه تر تازه پوڅه یې تر سر تر پایا کمی دې نشته په ښو خبرو څه خبر لوڅه یې
0: په رنګ په شکل ښایسته میاورې په زړه سنګینې ناترسه کورې یاران ډېر خوښ کړې بیا یې ډېر خوار کړې دارو د زړونو څاورې
1: په رنګ رنګینه یې په مخ نسرینه یې په لب شیرینه یې په تن سیمینه یې درسته گلزار یې تر سر تر پایا عیب دې دا دی په زړه سنګینه یې
0: پرن کهوره ده پری گرفتار نشی، چه خوی بدوی ده خزی یار مشی. خوشحال تا گوره چه یو چه یار لری، لبد خویه ای تا خبردار مشی.
1: پا روم پا شام شی د لیلی خبری، پا هند پا سن شی د مجنون سندری. عشق می پا مثل نافا د مشک شو، چه بوی خور شو پا نجده لری.
0: پا زرم همرا ندی انباری، چه قلم کا پا کاغذ نگاری. یا بیانیگی زما پا جبا، یا قاصد کا در تتکراری.
1: پا زلف و کفر پا مخ اسلام لری، دسترگ و سحر پا زلون و عام لری. خیال با تا نکری خیال با نور چوک کا، چه نن چه زان گنی هغه غلام لری.
0: پا غم دا نورو و غم تا ساز مشی، سپک و عالم تا پا خپل آواز مشی. سرای پا تما دا بل بندشی، دعا با در کرم اخت پا آز مشی.
1: پا غرونو مزا تر غرونو پری موزی، تر غرونو پری وزی تر زلونو پری موزی. زلونه چه واره برابر ندی، درومه تر زلونو دملونو پری موزی.
0: پا قد ده صبر تر ونی بوکه، پا رنگ پا اصل پا خوی ملوکه. کمای ده نشتا پا شش و پنج که، پا چار پا هر چه ده زرگی چوکه.
1: پا کوه قاف که رهبر ده وران ده، که درومی نبوی سختی در بانده. که بی رهبر پا سم میدان درومی، چو چو بلاشی پا تا مرانده.
0: ترزل کشی منی ده غوانی، چه نسطا نپانی ونی. نه وونا باغی پا غولی، ندیری ونی پلو سیغنی.
1: پلاس چه واخلی مردار چاری، نمشی ده خزی ده زناکاری. که نه مرگوی نه طلاقوی، پا مرد بنشی ده جنت لاری.
0: ترمشک و خیدی ده وطن خاوری، تودی و بدی ده وطن واوری. ما چه ده حسی وطن تشاکرا، زرکرم کنور چا گمان پا چاوری.
1: پا مار چه وار جوڑ کری گزار پر نکری. خپل زړه خو وپوښته چې زړه دا څه کړي، که غینلتوب دی که ښاغلتوب دی. خود به په زړه کې ننداره وکړي.

0: تر غرونو پریوزی، تر زرونو پریموزی، د سرو مزریو په ډکې موزی، چې څوک یې نه پسندي هر چا ته بد وي، په هغو هسې چارو پسې موزی.
1: تګای چې سخت وي ساعت پر باندې، خوږې اوبه ورشي سړې ور باندې، وخت د آهاړ وي ته راته ووایه چې خوښي به حاصله کاندې.

0: هم نصیب آهنگ از بریتانیا بود. آهنگ بنگرنگه دارا را بسیاری به دلیل مستی آن ترجیح دادند. به گفته یک گزارشگر بی بی سی در مرکز این مسابقات در شهر ویانای اتریش، این آهنگ شان پرانک همه سالون را به وجد و هیجان آورده بود.
1: دارینا
0: نیکولایوا یوتووا که با نام هنری دارا فعالیت میکند در مورد آهنگش میگوید که بنگرنگا به همه اطمینان میدهد که خاطر جمع باشند چون همه چیز خوب است. او میگوید در مورد این که ارزش خودش چی بوده با خود بحث جدی داشته و درک کرده که آنچه که هست باید باشد و این یک احساس نیرومند است. رقابت های امسال زیر سایه اعتراض به حضور اسرائیل در شرایط امنیتی شدید برگزار شد. شماری از کشورها مانند آیرلند، هالند و اسپانیا به دلیل حضور نماینده اسرائیل از شرکت در این جشنواره خودداری کرده بودند. هنگام اعلام نام آوازخوان اسرائیلی شمار در سالن صدای اعتراض و هو بلند کردند. اما در پایان صدای دارا بود که بر فضا حاکم.
2: هر زای هر اگری بی بی سی لطاسو سرا او ستاسو پجبه.
3: ده بی بی سی خپراوانی تر تلی رشتو ساعتونو ده بی بی سی چکای کام سلاش پشتو للاری هم مندلی شئی.
4: بی بی سی ده کراوالی، بی پریتوب، انصاف او واقعی بینایی پروسولو لخبرونو او راپورونو سرا تل لطاسو سرا ده.
5: ملګری ملتونه د وګړو لپاره د مناسب استوګنې په اړه اندېښنه لري.
6: د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په نړۍ کې نږدې 3 میلیارد وګړي په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي او څه باندې 300 میلیونه داسې دي چې هیڅ کور نه لري.
5: د دې سازمان په وینا د افغانستان د ښاري وګړو 80% پاکو اوبو او نورو لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
7: Many of the people
8: دا کسان پر ډیرو ناسمو شرایطو کې په نارسمي او غیر پلاني سیمو کې له هر ډول انجینري طرحو پرته له خدماتو په تشو کورونو کې میشتيږي.
5: په دې برخه کې څه کول پکار دي؟
9: که طوفانونه راسي یو دم هوا ګرمه سي یو دم هوا سړه سي نو په بدیل لارې داسې یو رقم مارکیټونه نړیوال مارکیټونه د افغانستان د شته محصولات مارکیټ چې کله جبران فلته خساره جبران سي.
5: ځینې نور مطالب هم شته، تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویم سترګې خبرونه ته ښه راغلاست چې اوس یې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او ساتلایت کتلی هم شئ. زه سپین تڼیم. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په نړیواله کچه نږدې 3 میلیارده خلک په داسې استوګنځیو کې اوسیږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. د دغې ټولنې د استوګنځیو د ادارې مشرې همداراز ویلي چې په نړۍ کې له 1 میلیارد ډیر وګړي په ناپلان شوو بېوزلو ښاري سیمو کې ژوند کوي. دا خبره یې د آذربایجان پلازمینه باکو کې په همدې تړاو یوه نړیواله غونډه کې کړې. په دې شپږ ورځنۍ غونډه کې د ښاري ژوند په برخه کې د شته ستونزو، اقلیمي بدلون، جګړو او نورو کړکېچونو له امله د بېکورۍ په مسله غور کېږي. ابراهیم امیری ریپورت پر لري.
6: د وګړو د خارې کېدو په اړه دا نړیواله غونډه چې په یو لوبغالي کې جوړه شوې د خپلې بڼې 13 ده چې د ملګرو ملتونو د استوګنځیو د ادارې لخوا آذربایجان سره په ګډه تنظیم شوې او له 132 هیوادونو نه پکې 40,000 کسان ګډون کوي. ویل شوي چې دا لومړی ځل ده چې دومره ډیر شمیر کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. له افغانستانه د طالبانو په حکومت کې د چاپیریال ساتنې د ادارې د مشر متی الحق خالص په مشرۍ یو پلاوی دې غونډې ته ورغلی ده. د دغه پلاوی یو غړي جاوید الله حماد د آذربایجان ټرن نیوز خبري آژانس ته ویلي چې افغانستان د ښاري پلان جوړونې نارسمي میژځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د کمی او نورو ښاري ستونزو له سختو ننګونو سره مخامخ دی او تم زیرمه خودلی چې دا ډول غونډې او نړیوال مالی ملاتړ به له دغه هیواد سره د دغو ستونزو په اواري کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په نړۍ کې نږدې 3 میلیارده وګړي په ناسمو شرایطو کې ژوند کوي او څه باندې 300 میلیونه داسې دي چې هیڅ کور نه لري. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د نړۍ د ټولو وګړو نږدې 80% به تر 2050 کال پورې په ښارونو کې ژوند کوي.

0: له دې سره د بیکورۍ او خارکی دو کړکیچ لا جدي کیدون کېده. د ملګرو ملتونو د استوګنځیو د ادارې مشرې انا کلاودیا راسبه ویلي د بیکورۍ کړکیچ له ډېر پخوا راهیسې په جدي ډول د نړۍ په سویل کې احساسېده، خو اوس په شمال کې هم احساسېږي. د اغلې راسبه په وینا د ژوندانه د لګښتونو لوړوالی د خلکو د بیکورۍ په لویو لاملونو کې دی، خو په وینا یې وضعیت د نړیوالو کړکیچونو په منځني ختیځ کې د جګړې او نړیوالو اکمالاتو کې د خنډو ځنډ له امله لا جدي شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یو این ډی پی او د باکو په غونډه کې د ملګرو ملتونو د پلاوي مشر فرانسن پیکاپ ویلي په نړیواله کچه د کورونو د نشتوالي ستونزه یوه ساده ودانیزه مسله نه ده. هغې ټینګار کړی چې موږ باید د ودانیو او کورونو له جوړولو اخوا ښاري جوړښتونو ته هم وګورو. د ملګرو ملتونو د دې غونډې یوه مرکزی موضوع د نارسمي مشځایونو او ناپلان شوو سیمو کې د کورونو جوړولو چټکه وده ده، چیرې چې اوسیدونکي په ناخوندي کورونو کې ژوند کوي. اوس مهال ملګري ملتونه د دغسې خلکو شمیر 1 میلیارد ښیي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو 3 لسیزو کې به 3 میلیاردو ته لوړ شي. دغه راز ملګري ملتونه په اټکلي ډول وایي چې له 350 تر 500 میلیونو پورې ماشومان په بېوزلو ناپلان شوو سیمو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د استوګنځیو اداره غوښتنه کوي چې نارسمي مشځایونه او بېوزلو سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته باید د ستونزې په نظر ونه کتل شي، ځکه چې په وینا یې ډېر ځله میلیونونه کسان په همداسې سیمو کې له اوسېدو پرته بله چاره نه لري. ملګرو ملتونو ویلي په نړۍ کې روانو کړکیچونو هم پر ښاري ژوند فشار ډېر کړی او د 2022 کال تر پایه پورې 1.3 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو چې 60% یې په ښاري سیمو کې پناه اخیستې ده. په داسې حال کې چې کارپوهانو خبرداری ورکړه چې د اقلیمي بدلون له امله رامنځته شوي کړکیچ په ډېرېدونکي ډول د خلکو په بېکوره کولو کې رول لري، د ملګرو ملتونو د استوګنځیو اداره وایي د باکو په غونډه کې به د اقلیم د بدلون پر موضوع هم بحثونه وشي. کارپوهانو ویلي د سختې تودوخې، سیلابونو، توپانونو او ځنګلي اورونو له امله یوازې په 2023 کال کې 40 میلیونه وګړي بېکوره شوي دي. دوی اټکل کوي چې تر 2040 کال پورې به 1.8 میلیونه کورونه له اقلیمي بدلون سره د تړلو ستونزو له امله ویجاړ شي.
1: د ابراهیم امیری رپورټ ما اورېده. په افغانستان کې ښارونه په چټکۍ پراخیږي او د بی بی سی موندنې ښیي چې یوازې د کابل نفوس په 10 کلونو کې څه کم 2 برابره ډیر شوی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې همدا اوس د افغانستان شاوخوا دریمه برخه وګړي په ښارونو کې اوسیږي او تر 2060 کال پورې ښایي د دغه هیواد نیمایي وګړي د ښارونو اوسیدونکي وي. ملګری ملتونه وایي جګړې، اقتصادي ستونزې، وچکالۍ او د اقلیم بدلون او د کډوالو راستنیدنه د ښارونو د پراخېدو عمده لاملونه دي. پام وکړئ، د ښارونو د پراختیا د اوسني وضعیت او لاملونو په اړه د عبدالله الهام رپورټ.
2: ملګری ملتونه وایي د افغانستان شاوخوا دریمه برخه وګړي دا اوس په ښارونو کې اوسیږي او دا هیواد د نړۍ په کچه له هغو هیوادونو دی چې په چټکۍ پکې د ښارونو نفوس ډیریږي. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي ډیری ښاري نفوس په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې میشت دي. د بی بی سی موندلې ښیي چې د دغو ښارونو نفوس په 13 کلونو کې پام وړ ډیر شوی. د افغانستان د احصایې او سرشمیرنې د ادارې د 13 کلونو شمیرې ښیي چې د کابل نفوس په 2015 کال کې له څه باندې 3 میلیونو سږ کال تر 15 میلیونو هم لوړ شوی. د کندهار ښار نفوس 10 کاله مخکې شاوخوا 15 لکه وو چې سږ کال نږدې 9 لکه ته رسېدلی. د هرات ښار نفوس هم په 13 کلونو کې څه باندې 2 لکه ډیر شوی. د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت وایاند محمد کمال افغان وایي ښارونو ته لیږدیدونکي وګړي ډیری کورنۍ او ځوانان دي او په ښارونو کې د کار، زده کړې، روغتیا او ښه ژوند د فرصتونو په لټه ډیر میشتيږي.
3: په عمومي توګه د ښاري مهاجرت لاملونه ټولنیز او تعلیمي او اقتصادي اړتیاوې دي چې ښارونو په پراختیا کې مهم رول لوبولی ده. هغه کسان چې د مزدورۍ په لټه کې دي، تر څنګ یو شمېر هغه بې ځایه شوي یا داخلي کډوال هم ښارونو زړه کوي چې په ولسوالیو کې مناسب کورونه ونه لري یا ځای ونه لري
4: یا د ښاري ښه ژوند په لټه کې دي، هغه خلک ښارونو ته زړه کوي چې راشي.
2: د ټکلونو له مخې په 2 کلونو کې له ایران او پاکستان شاوخوا 3.5 میلیونه

0: وال بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې په ګڼو ولایتونو کې ښارګوټي هم ورته ګوښي شوي. د کور او ښار جوړولو وزارت د بیان ښاغلي افغان په وینا سره له دې چې اوس کلیوالي سیمې هم امن دي، خو په وروستیو 15 کلونو کې ډېر خلک له کلیو او بانډو ښارونو ته لېږدېدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یا یو این هبیتات ادارې ویاند سټیفاني لوس بی بی سي ته وویل د اقلیم د بدلون په ګډون د ګڼو لاملونو له مخې د ښارونو دا پراختیا بې ساري ده.
1: Afghanistan's cities

0: اوس هم افغانستان تر ډیره کلیواله ټولنه ده چې یوازې 13% وګړي په ښارونو کې اوسېږي. خدا په چټکۍ بدلیږي. په تاریخي لحاظ د 16مې پیړۍ په نیمایي کې په شلو کې یوازې یو کس په ښارونو کې اوسېده، خو تر 2000 کاله به نیمایي وګړي په ښارونو کې اوسېږي.
1: Nearly half of the population may be urban.
2: ملګری ملتونه وایي که د ښاري پراختیا دغه بهیر ته چمتووالی ونیول شي او دقیق پلان ورته جوړ شي، د پایدونکي پرمختګ لامل کیدای شي. پلازمینه کابل د نفوس او د ښاري ودې له مخې د افغانستان تر ټولو مهم ښاري مرکز دی چې د ټول ښاري نفوس نږدې 15% جوړوي. ښاري ودې ته د پرمختګ د یو لامل په سترګه کتل کی، خو که د منظم پلان او چمتووالي له مخې نه وي منفي اغېزې هم لري. خو ملګری ملتونه او د طالبانو حکومت دواړه دا مني چې داسې پلانونه چې پراخیدونکی ښاري ژوند تنظیم کړي او د منفي پایلو مخه یې ونیسي نه دي جوړ شوي یا محدود او پلي شوي نه دي.
3: عبدالله الهامو ملګری ملتونه وایي د افغانستان د ښاري وګړو له 60% ډیر په غیر رسمي ښاري سیمو یا ناپلان شو ښاري سیمو کې ژوند کوي چې بنسټیزو اسانتیاو لکه پاکو اوبو او نورو لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی نه لري. له کلیو ښارونو ته کډوالېدو او له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو راستنېدنې په هغو ښاري سیمو فشار لا ډیر کړی چې وار له مخه پکې د ښاري زیربناوو او خدمتونو کمی و. خو ورسره هممهاله د طالبانو د حکومت د کورونو او ښار جوړولو وزارت وایي د لویو ښارونو د وړتیاو لوړولو تر څنګ یې له تیر کاله د وړو بازارونو د ارزونې لړۍ هم پیل کړې چې د نفوس اړتیاو پوره کولو ته یې برابر کړي. نور حال په دې ریپورت کې چې شبنم خان دورانی وړاندې کوي.
4: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتاینو پروګرام یا یو انهبطات وایي د افغانستان د ښاري نفوس له 60% ډیر خلک په غیر رسمي او بې پلانه ښاري ساحو کې اوسېږي چې دې د افغانستان ښاري پراختیا له ننګونو سره مخ کړي او ملکیت یې هم ډیر خوندي نه وي. دغه بنسټ چې په افغانستان کې له 3 لسیزو ډیر کار کړی په افغانستان کې ویانده ستیفاني لوس وایي په دغو ځایونو کې ډیری نوي میشتیدونکي هم له خدماتو بې برخې دي.
5: د نوو استوګنو لپاره پلان نشته او دا کسان په ډیرو ناسمو شرایطو کې په نارسمي او غیر پلاني سیمو کې له هر ډول انجینري طرحو پرته له خدماتو په تشو کورونو کې میشتيږي. په دغه ځایونو کې نه یوازې د استوګن ځای حالت ناوړه دی، بلکې خدماتو، بازار او کاري فرصتونو ته به هم لاسرسی نه وي.
4: افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د شاوخوا 3.5 میلیونه بیرته ورستنیدونکي کډوال هم ډیری کورونه نه لري او یو شمیر یې په بې پلانه ښاري سیمو کې میشتيږي. ملګري ملتونه وایي که څه هم حکومت په ډیرو سیمو کې دوی ته ځمکې ځانګړې کړي، خو د خدماتو، مناسبو کورونو او د ژوند له فرصتونو سره د دغو میشت ځایونو په برخه کې لا هم ننګونې شته. په کابل کې د یو انهبطات ویاندې بی بی سی ته وویل په دغو میشتاینو کې د ژوند نامناسب شرایط او د اساسي خدماتو نشټوالی د خلکو روغتیا ته هم ګواښ پیښوي.
5: ډیری بې پلانه میشتاینونه په داسې ځایونو کې دي چې له خطر سره مخ دي، لکه د اقلیمي بدلون اغیزې چې د اوبو شتون او لاسرسی اغیزمنوي. له بلې خوا دا میشتاینونه په هغو سیمو کې دي چې د سیلابونو او ځمکې ښویدونو له خطر سره مخ دي. په ټوله کې افغانستان د زلزلې له لوړ خطر سره هم مخ هیواد دی.
4: یو انهبطات د کابل په ګډون یو شمېر سیمو کې له لوی خطر سره مخ کورونو د بیا رغونې پروژې عملي کړي چې پکې د دغو کورونو خوندیتوب او دوام ډیروي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ویان کمال افغان وایي د ښاري کېدو پر مخ یوه لویه ننګونه د بنسټیزو زیربناوو کمزوري ده، لکه د فاضلاب، د سیستم او نورو خدماتو. ښاغلی افغان زیاتوي چې په ښاروالیو کې د کافي اندازې سرچینو نشتوالی هم د دې لامل شوی چې د ښاري پراختیا پلانونه عملي نشي.
6: د اوبو د تامین برخه ده، د فاضلاب سیستم برخه ده، برېښنا او داسې نور چې دا په افغانستان کې نسبتا کمزوري دي او وچکالۍ ته سمالومه چې دا ورزبلې ته تر ځمکې لاندې اوبه یا څښاک اوبه دا په کمیدو په حالت کې دي، نفوس د زیاتوالي په حالت کې ده، ښارونه د یو نه تر فشار لاندې راځي. د کابل ښاروالۍ پرته په یو شمېر نورو ښاروالیو کې د امکانات او ظرفیتونو کمښت خبره ده چې هغوی په کافي اندازه مالي او انساني سرچینې نه لري چې ښاري خدمات په اغېزمنه توګه برابر کړي.
4: اوس چې په افغانستان کې وچکالۍ هم ډېره شوې، د کابل اوسېدونکي د اوبو کموالی هم ویرولي او ورسره د ښاري پراختیا د لړۍ په اړه اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د ښاري پراختیا پلانونه او وړتیاو نشټوالی یا محدودیت هم په افغانستان کې د ښارونو د راتلونکي اړوند د اندېښنو لامل

0: شوي دي د کور او ښار جوړولو وزارت ویان محمد کمال افغان زیاتوي چې دوی اوس له خصوصي سکتور سره په ګډه کار او هڅه کوي تر څو د دوی د پلانونو د عملي کېدو په تړاو ډاډ ترلاسه کړي. ښاغلی افغان زیاتوي چې وزارت ته د ښاري پراختیا په پلانونو کې د زیربنا پراخول، د کارونو ارزونه، د چاپیریال ساتنې اقدامات او د بې ځایه شویو ادغام او په ښار جوړونه کې د نوې ټکنالوژۍ کارول دي.
1: د زیربناو پراختیا واسري کول دي، د ارزانه استوګنې پروژو برابرول دي، د ښاري اداراتو د ظرفیت لوړولو خبره ده، د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره کار کول او هڅونه ده، د چاپیریال ساتنې په تړاو باندې اقدامات دي، د مهاجرو او د داخلي بې ځایه شویو ادغام ده.
0: افغان زیاته کړي چې د لویو ښارونو د ظرفیت لوړولو لپاره پلانونه لري او له تیر کال راهیسې د منځنۍ کچې او کوچنیو بازارونو د ارزونې لړۍ پیل کړي چې د شته نفوذ اړتیاو ته ځواب وویل شي. ملګري ملتونه وایي تر 2050 کال پورې به د نړۍ او یا سلنه وګړي په ښارونو کې ژوند کوي چې له دې عمله به د نورو ستونزو تر څنګ د اقلیم د بدلون برخه کې هم لوی ننګونې رامنځته شي. نو له همدې کبله د نړۍ حکومتونه وار له مخه لا د ښار نفوذ د ډیروالي د ستونزو مخنیوي ته پلانونه او ستراتیژۍ جوړوي.
2: دا رپورت شبنم خان دوران وړاندې ک. د روغتیا د نړیوالې ټولنې د اروپایي دفتر لخوا ټاکل شوی کمیسیون د روغتیا له نړیوالې ټولنې ډبلیو ایچ او غوښتي چې په رسمي توګه د اقلیم بدلون د عامې روغتیا لپاره یو بیړنی حالت اعلان کړي. دا به د اقلیم د بدلانه له امله د عامې روغتیا په برخه کې تر ټولو د لوړې کچې خبرداری وي. دغه خپلواک کمیسیون په چټکۍ سره د اقدام کولو غږ کړی دی. د بی بی سی خبریال دینی ایبرهارد پری رپورت لري چې اسمت بهیر یې وړاندې کوي.
3: د اروپایي کمیسیون پیغام څرګند دی، هو هغه دا چې د اقلیم بدلون راتلونکی ګواښ نه دی چې مخې ونیول سي، بلکې دا یو بیړنۍ او ډیرېدونکی کړکیچ دی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې سمیز اروپایي مشر هانس کلیج د اقلیم بدلون یو روغتیایي بیړنۍ حالت، امنیتي ګواښ او اقتصادي ساعتیې بم بللی، چې په وینا یې د اقلیم د بدلون په صورت کې ټوله سره یوځای سوي. اروپایي کمیسیون استدلال کوي چې هر کال د اقلیم د بدلون په برخه کې د اقداماتو ځنډول لګښتونه لا لوړوي. دا کمیسیون وایي د اوسنیو او راتلونکو نسلونو روغتیا د تودوخې، هوا د ککړتیا، سیلابونو او ساري ناروغیو د خپرېدو له امله اغېزمنېږي، ځکه نو غواړي چې د فوسلي سون توکو کارونه ودرول سي او د اقلیم بدلون عامې روغتیا ته د یو بیړني حالت په توګه اعلان سي. دا کمیسیون ګمان کوي چې له دې سره به له اړتیا سره سم نړیوال غبرګون کې په چټکتیا سره مرسته وسی. د روغتیا د نړیوالې ټولنې اروپایي کمیسیون ویلي چې لا هم د ګام پورته کولو لپاره یو کړکۍ پرانستې ده او باید عمل وسی. اروپایي کمیسیون دا څرګندونې او غوښتنه په داسې مهال کې کړې چې په پام کې د دوشنبه په جنیوا کې د روغتیا نړیوالې ټولنې کلنۍ غونډه پیل سي.
2: دا رپورت اسمت بهیر وړاندې ک. په ښارونو کې د خلکو د شمیر د ډېرېدو یو لامل په کلیوالو سیمو کې د اقلیمي بدلون له کبله د اوبو د کمیدو او وچکالۍ اغیز بلل کیږي. په افغانستان کې هم دا یوه لویه ستونزه ده. کابل کې مې د چاپیریال ساتنې له کارپوه عبدالهادي اڅکزي وپوښتل نړیواله ټولنه او حکومت په دې برخه کې څه کولی شي.
4: دلته دوه موضوعات دي. یو مهم موضوع دا ده چې د اقلیم د بدلون بحران یا د اغیزې موږ باید په داسې رسنیز شکل باندې یا په داسې یو پلیټ فارم باندې نړیوالو ته په وپیژنو یا اعلان کړو چې هغه دې ته متوجه کړي چې افغانستان په حقیقت کې دومره ځپلسوي یا دومره اغیزمن سوی هیواد دی. دا یو موضوع ده چې دا خپله هغه مسؤول ادارې کولای شي په دې برخه کې کار وکړي. او بل دا دی چې نړیوالې ټولنې میلیاردونو ډالر د داسې اغیزمن سوی هیوادونو لپاره لري، خو دا چې نن په افغانستان ته دغه د رسمیت پیژندنې تر موضوع پورې محدود شوی دی، دا ما په بار بار په مختلفو مجلسو کې او په مخامخ مجلسو کې د مسؤلینو سره شریک کړی ده چې تاسو داسې یو بدیل لار ورته معرفي کوي که دغه پیسې افغانستان ته رانه سي دغه بحران مخ پر لوړېدو ولاړ سي. د دې لامل د دې دغه به همدغه زموږ ټولنې چې تجربه کوي، همدغه زموږ ټولنې چې نور به ورڅخه اغېزمنې کېږي. نو که چیرې ځینې نړیوال مالي میکانیزمونه

0: چې هغه ډېر فلیکسیبل او هغه دي دوی کولای شي چې هغه فلیکسیبل ان تفزیر ادارو ته یا نړیوالو مالی میکانیزمو ته بدیل لارې معرفي کړي ترڅو د بدیل لارو په طریقه باندې افغانستان ته دغه بودیجه راوړي. یو غټ مثال یې موږ د اډاپټیشن فند ورته وایو. اډاپټیشن فند دا یو نړیوال مالی میکانیزم دی چې دغه اغېزمن سو هیوادو ته د کاله لس میلیونه ډالر ورکوي. دغه لس میلیونه ډالر موږ کولای شو چې د بدیل لارې کدا حکومت نه راځي ولی د بدیل لارې موږ کولای شو چې دغه لس میلیون ډالر یو رقم افغانستان ته د موسساتو د انجوګان لارې راو. دغه پر بدیل لارې پیدا کیږي چې موږ وساو. بل لارې چې د افغانستان په عمومي سطح باندې هغه ستر اغیزه چې اوس موږ لرو لکه وچکالي د لکه د حاصلاتو یا د محصولاتو باندې د مختلفو منابعو مختلفو هغه څخه موږ اغیزمن شوي یو. یعنی لکه مخکې مې یادونه کړه چې طوفانونه راسي، یو دم هوا ګرمه سي، یو دم هوا سړه سي، نو په بدیل لارې داسې یو رقم مارکیټونه نړیوال مارکیټو ته د افغانستان د شته محصولات معرفي کړي چې د کله جبران خلته خساره جبران سي. نو د خسارې د جبران لپاره دلته بیا نور میکانیزمونه شته چې دغه نړیوال مارکیټونه دي چې هغه شته محصولات مو شو مارکیټ پیدا کړي او شو مخته ولاړ شي. نو دا هغه څه دي چې اوس مسؤلین کولای شي په دې برخه کې شرول ولوبوي.
1: او ځکه چې به ورسته خبر راته وکړي د حکومت او د نړیوالې ټولنې ونډې ته اشاره وشوله، خو د اقلیم بدلون د اغیزو په کمولو کې د خلکو ونډه څه ده او څومره مهمه درته ښکاري؟
0: خلک په دې برخه کې هم ډیر رول لوبولای شي. یو خدای دې چې په افغانستان کې کله کله ځینې موضوعات تر حکومت او تر مسؤلینو محدود کیږي. اول هغه دا چې افغانستان په اولینه برخه کې چې ډېر اغېزمن شوی دی هغه وچکالي ده. د وچکالي سره د مبارزې په برخه کې زموږ ډېر هیوادوال اوس تقریبا پوهیږي چې موږ ډېر اوبه استعمالوو، سپما د اوبو نه کوو او دغه سره په څنګ کې په برمی مو وهلې دي. په برمی کې چې زموږ دپاره لږ اوبه په کارېږي ولې موږ ډېر اوبه راباسو. دغه سپما د اوبو وکړي او بیا ځایه برمو څخه مخنیوی وسي، د بیا ځایه استعمال د اوبو څخه مخنیوی وسي تر څو زموږ اوبه وساتل شي. دا یوه موضوع ده. دوم دا دی په افغانستان کې ځینې داسې کرنیز محصولات موږ لرو چې هغه کلایمیټ ریزیلینټ دي ورته وایي یا ډرافت ریزیلینټ کراپس ورته وایي. دا د سې یو نو هغه دی چې په حساب کښت کرنه ده چې محصولات لري ولې لږ او بغواړي. نو په دغه میکانیزمونه باندې پوسی چې کم محصولات لږ او بغواړي هغه ته وعده ورکي او خصوصا زموږ په ډیر سمو کې طبي پیښ هم راځي چې د غیر موسمي ورستو لامل چاغم د اقلیم بدلون لامل کیږي، د عمل رامست کیږي په داسې ځایونو کې دوی آبادی جوړي. متاسفانه چې هغه د سیل سره هر وخت مخامخ وي، سیل یې اغیزمن کوي. نو دغه ډیر موضوعات چې زموږ هیوادوالو ته راګرځاو. بل دا دی چې زموږ ډیر هیوادوال دوی کاریزونه جوړ کړي دي، یا مثال د چینو څخه د اوس استفاده کوي. په ډیر برخو کې موږ ته داس معلومات راغلي دي چې یعنی موږ عملا وینو چې کوشش هر څوک کوشش کوي چې خپل کدی د وبوس چینې موږ ته وایي لکه کاریز غونډې هغه دي چینې دي خدا ډیر وړې دي. دغه داس فالکې چې بیا نور په بند کې د نور وبو مخنیوي وسې چې بل ځای ته ولاړې نس، یعنی سطحي وبو دي کوشش کوي چې خپل ځان ته راکاش کې. دغه متوازن موضوعات ته دی پاملرنه وکي او خپل منابعو ته د طبي منابعو ساتنه وکي. دغه ټول کې د ټولنې مسولیتونه راګرځدل شي او د ټولنې مسولیتونه دي.
1: کابل کې د چاپیریال ساتنې د چارو کارپو عبدالهادي اڅکزای وو. د کابل ښار کې ځینې میوه پلورونکي وایي له پاکستان سره د لارو بندښت او خلیج کې د جګړې دوام د زنغوزیو بیې راټیټې کړې دي. ویل کېږي چې د 1 کیلو زنغوزیو بیه 1300 افغانیو ته ټیټه شوې په داسې حال کې چې په تیر کې دا لوړه وه. زنغوزی د افغانستان د صادراتو یو ښه توکی دی چې میلیونونه ډالر افغانستان ته ور په برخه کوي. کابل کې زموږ همکار ببرک احساس د چنداول سیمې ته ورغلی چې زنغوزی نینې کیږي او دا رپورټ یې راستولی ده.
2: خپل ځان معرفي فکر راته نوم دی وایي.
3: نوم مې عزیز الله یو تن پټګر دی کابل
2: نه بټای لري جلغوزی د بریاناولو
3: جنغوزی او د نفخ
2: د نخوتو ناخوتم بیان
3: ناخوتم
2: بیان نو عزیز الله تر ته وای چې دا جنغوزه چې تاسو دلته په خپل بټی کې بیان کوي دا د کوم ځین راځي او خامی راځي تاسو بیا په کوم شرایطو دا په خوي

0: جلغوزي خو د افغانستان د څو ولایتونو راځي، خصوصا پکتیا او خوست لغمان نه. دا تجاران دلته راوړي، موږ ته هغه جنای خام راوړي، دلته موږ ورته پخوو. دا دوی مثلا زیاتره اروپایي هیوادونو ته لیږي، هندوستان ته لیږي زیاتره. موږ بیا من 100 روپۍ دوی ته پخوو.
1: نو دا من 100 روپۍ چې دوی ته پخوي، دې کې بیا خ او خراب هم شته د جلغوزو کې. دا بیا د خپل هغه تاجر دا بیا بیلوي خ او خراب د بل نه څنګه
0: خو خراب خامخا پکې شته. خو دوی چې راوړي مثلا دلته، موږ چې ورته بیا رانوو، بیا دوی چینکۍ یو یو دانه ښه یو خوا کوي، خراب بل خوا کوي. مانا منظم مال خارج ته برابروي.
1: خا خا خا. او دا بهترین جلغوزه د کوم ولایت نه؟
0: بهترین جلغوزه خو مثلا بریانو سی ګورو زیاتره ښه جلغوزي چې دی، غټم د ښه خوندور هم د ښه مغز هم لري، هغه د خوست ده. بیا ورسره د پکتیا هم بهترین جلغوزي دي.
1: او تاسو چې دا جلغوزه پخوئ دلته، څومره وخت نیسي؟ دا یو یو مقدار لکه یو من یا لس منه چا بټۍ کې اچوئ؟ څومره زحمت غواړي؟
0: یو بوجۍ تقریبا لس منه ده. لس منه یې تر څلوېښتو دقو نه نیولی، سلامدی تر یو ساعت پورې، یو ساعت تر څلوېښتو دقو پورې یو بوجۍ وخت نیسي. هر بوجۍ مثلا شپږ تا وخت دلته. یو نیم بوجۍ چې اچوو، یو ورته ورکوو، بیا یې بېرته پورته کوو، بیا نیمې بلې اچوو، بیا یې پورته کوو. همداسې درېیم کې بیا دوی پخېږي.
1: او تاسو خپله هم دلته خو جلغوزي چې ته بریان شوي دي، نو د فرش په سر پراته دي، د دې خوړلو د هر نفر شوق راسته. خپل تاسو خپله هم خورئ؟
0: موږ خو یې مجبور هم شوي خورو، بعضې خو یې د شوق لپاره خورئ، موږ یې مجبوري نه هم خورو.
1: ولې؟
0: ځکه چې مثلا بریانوي قیمتي شی ده. که یو بوجۍ مثلا لس منه خراب شي، تقریبا یو لاک روپۍ نه وي، زر روپۍ کېږي لس منه. بیا موږ یې درېیم تاو ته یې اچوو، بیا یې خورو تر اخره پورې. مثلا د هر نیم بوجۍ نه یو خور موږ مجبور یو چې مات کړو، وګورو چې پوخ شوی ده نه ده پوخ شوی سره.
1: اوس دغه سیمه کې چې موږ او تاسو ولاړ یو، دا چندول سیمه ده که نه؟ دلته شاوخوا کورونه هم دي، او دغه لوګي چې د دې ځینه هوا ته پورته کېږي، دا خو د خلکو صحت ته ضرر نه رسوي.
0: لوګي ولې پورته کېږي؟ هغه بل داش دي، موږ ګورې هغې کې بیخي لوګي نه شته. موږ خو اوله ورځ ده، معنا تقریبا شل شپې شاید اوسې چې موږ کار نه ده کړی. د اوله ورځ چې موږ وراچوو، مجبور ډېر وټ واچو سي شګه سور سي. بیا یو ورځ یا دوه ورځې دا لوګي کوي، بس نور سي شګه سره شو، داش ګرم شو، بیا لږ لږ اچوو هغه په خپله ګرم. مانا بیخي د سیو بوله چې شل لاس په سلام شاید وکړي.
1: یعنې خلک شکایت نه کوي؟
0: کوي، خامخا یې کوي. بعضې همسایګانې مثلا موږ ته وایي چې لږې کم وکړو، موږ ورته وایو چې اوله ورځ ده. نو دویم پوهېږي چې دغه یو ورځ لوګي کوي.
1: څومره وخت کېږي چې دا کار کوئ؟
0: دا کار خو چې ما پخپله شروع کړی، پنځم کال مې ده. او چې کسب ته راسو مثلا د موږ پلار شاید د څلوېښتو کالو راهیسې کوي.
2: همکار مو ببرکه احساسو چې د کابل په شندولو کې د زنغوزیو له نینې کوونکي سره خبرې کړې وې.
3: خبر او نظر د ورځنیو خبري او نورو مطالبو په اړه ستاسو نظرونه د بي بي سي دا پروګرام اوس هر ورځ د افغانستان پر وخت د مخوسن پر اتو بجو اوري، او خپل نظرونه را سره پکې شریکوي.
2: زمونږ غږ لندن اوري. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له مهالویش سره سم په ننګرهار کې د زونونو په کچه لیست ای یو ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې د لوبغاړو په ګډون 15 لوبډلې ګډون کوي، او هر لوبډله به د بلې په وړاندې شپږ لوبې ترسره کوي. د دغو سیالیو پایلو به د جون میاشتې په څلورمه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دغو سیالیو د موخې په اړه بی بی سی ته وویل:
4: دغه لوبډلې سپین غر، مسینک، بوست، امو او بند امیر لوبډلې دي. په دغه سیالیو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي، د الف لوبډلې لوبغاړي، د کورنی کرکټ لوبغاړي، او یو شمېر هغه ځوان لوبغاړي چې په لومړۍ درجه ولایتي 500 سیالیو کې ښه کارکردګیانې کړې وي، هغوی پکې په لوبډلو کې ځای پر ځای شوي دي. او په ټوله کې د دغه سیالیو نه ستره موخه د ملي لوبډلې او د الف لوبډلې چمتووالی دی، ځکه دوی په جون میاشت کې سیالی لري. ملي لوبډله به د هندوستان په قربتوب یو ټیسټ او درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي، او الف لوبډله بیا د سریلانکا په قربتوب د سریلانکا الف او هندوستان